0: Whawhetai, whawhetai, whawhetai. I o moni, I lau, I hiwa, koe lotu pe te tau hawai. Whawhetai pe o kou a whiawhia pito I whaingamahari e koe ni, ke tau toi kamwhatahai I he polokalama ai PMN tonga, o ato ngato nuia mei he whare whamawholare e koe ni ai reti o I loto manukau Aotearoa, New Zealand, ko ausione pulu oku whakahoha a. Tapu pe mo kuini ngā wai hono e te pō honovalu, pe mo tangata whenua o Aotearoa, tapu pe mo king tupo wono, koe hautoka e whare o haa muhe o fō, pe mo otu motua ngā ofa. O atu foki ai whātap makehe, ki a princessi o feina e helangi whawhanua mo hou eiki, Fatulo watu ki a mata pule ha taki lotu pe pe foki ai fra pa apa ma ke he ki he ngai funga va ka hono ko toa ton ke fra tapua ka kore hango fua ke fra hoko atu ai ngau e tu ani ke nasia ya ho eki pe lau ilo ke ai ka kai fonua I he ho ani ki mo be hoko atu ai ta fra ho ha a ko fi pito ke fra fe he ni a fai fe ka mo ana fra teri me sia si o tonga a ka ina lotu a sia stonga ho eki o e va he fonua Hamilton ke ne tata ke ta lotu ka mata pe mo ta lotu Fafitai, I he e fiafini. Faifekau a whakateri, mahalo a pito e sitari, ai a kore ke kaumae, he tau ngāwe, o ato e whangamari e koini, mahalo a pito.
1: Mahalo
0: a pito.
1: Whatapua ki a whio e o tua hata o loto lo tonga. Whatapua tu ki e hau o tonga. Po wono, a mai e kuini. Whatapua tu ki he ko eki ko asi ka un takiotu pe ki he sene pulu ka ma si ka un a we de ti otunga ka fayatu ata lo tu family ko kamata we proclama we fia foka koloa ko ni ka fanongo ge folo fola e wai a shone my whole flu to mbia nga hives ko ni uo uo pe ki he wani mau pe he anu whalea. Pena e whai I Serusalema he kātoa ngā we whafo ou e koe whaha I tau momoko. Pena e ewa a Sisu I he whale lotu lahi e whale hala o Solomone. Pena e haua kakai siu o kāpu ia o nau pe he ki a teia. E whee whee ho fuoloa moho o ta e whaka ilo. Ka teki mau tolu ka pau koe kalai si koe. Tala totonu mai ka teki mau tolu. Tala reange a sisu ka teki mau tolu. Nā kutala ka teki mau tolu, kana ikai te mutui. Ko ingahi ngā ue, o kou whai ihe huafa o eku tamai. O kumonu ia, ka ia, I au. Ko tala no aini, o ewe ewa, a Solomone, e whare lotu lahi, whare hala Solomone, e kātoa ngā no whakafu o whamanatu e kūwhi, o e whare lotu lahi. E a muimui atu kia ia e kau siu, ko e whakaamu ke lea, ko loa ko tō tonu me he whuwhonga o sisu, e a talange e kau siu, ke talange, tō tonu mea te ia, ua nā raunu tō e whanongo ke a taha. Koe kalaisi ia, koe koloa nai tō, I hala whanunga o hange koe a koe tau whanungoa. Nā kutala ka teki mō tolu, nā ikai te mō tui. Koe ngā ue, o kou whai I se huafa o kutamai. Koe ngā ue ko hoko mai ai a sisu, koe whina ngalo en tamai, ai otua. Ke whai o awa wai whinangaro ai otua ke whakamu ui mahaki pe talaki ai pure anga oi otua he kua ofi ai hoko mai ai otua ke mauhake ahono kakai ke whamu ni kotoa pe ko I ngā ua ko whai e kalaisi o ikai ko hanga ua a tangata ka ko I ngā ua ko I whekau pe mehe ene tamai he koia pe mo ene tamai o kuna tahape. Te koe whakaamuia, o ki pou pou nou nou mo wai wai, koe hā ai whinangalo ai otua kia te koe pea buau, pea whai ai whinangalo koea o lula fua aki ei, ai folo fola ai otua, ke whai tūtu uni ke talakia ene pule anga, I mamani o whai atu ba mei taimi ki I tāniti. ke tau lotu. E o tua mafi mafi. Ko tamai koe ho mau eiki ko sisu kalaisi. Na e whakamooni na e hoko mai ho alo tofu pē taha ki mamani. O whai talango fua pena e hoko ko sewaniti o ngā sewaniti. Ke kumi e whahinga na e he mama o ange whau. Ke whai mai hono whakaofi. Ke loto whare kāpuha aho awhio. O kumau whakamooni atu ki ati koe ko ki mau tolu ia. E na e tūsi ki mau tolu. Mi he api ko ke teu I maa ki mau tolu pea he e mau whanonga. Ka e whawhita na ke tūtu uni ho alo. Ke he whumai ke he māma koe ni. Ko ia ho mau whotu aki. Pena ke hifo he tere a hake he moonga. O whaiai ai whei lau lau o ilo ai whahinga o I tangata he mata o I whao. Eik, tā ko ho mau whakatau. E kai whai aki hai siliwa pe koa koula. Tā koi tātaa, tai ai hano ila pe tai ai hea no mele. Mau whakawhita. E whi rau ka inga mai ai a Fiona ka ki mau tolu. O omi ai e mau mo ui. Whakawhiloa ki he whi a whi whakakoloa ko eni. Lau maari e ai a hou eiki. Malo au bito. Oku malua he whare haa matapule. Malo au bito oku lau maari e. Si kau taki lotu. Koe whanua muri ko eni, hewi moe mālohi, habai o tūkua ki he maafi mafi. Mālo api tōku mālo ai, suene pūlo ka maasi kau ngā ue. Eiki koe mau lotu ki ho āwhio, hifo lau maari e, tā kaua mo ki nāu tōru huku whai ngā ue, I he lea. Pe moe ngā hifo fōtunga, nā oki ai hangahi lau maari e, ke mau koe si isu, I he wani kua ke teku maa ki mātoro. Eike o mau hanga atu ki ho āwhio. Wana ang alope me ho fofonga. Ai mohe ngā oe mamahi. Ngau tolu si mā furifuri moi mā puho I koe whē mā uhanonga. Ala mai ho nima. Ai nane tau fitu oe hou tuku ai tahi. Ma whā mai o whai hono whanonga. Pehe ki a pōpula. Kū moa e mo ui. Oe ang hala oe hala whanonga. Ukai whē whē kwa ati mau tolu e o tua. Na ako mau pehe ko mau sai ki mau tolo. Koe mau lotu uia. Mua hau lau maari e ke tākau amoe mau mo ui. Ke whaiange, whaiange pe. Ko mau mau koe sisu, koe mau koto aiga. Koe ne e fiafi whakakoloa mohono ngāhi whatongia. O hange koe ia koe ngona e whalea. Koe lotu kamata o e polo kalama. A fio hau lau maari e. E ngā ue hono koto ape. Mana tua si ngahi kupu e ngahi family. Si whakaumiumino atu e mātua I kaisi o ke whanau. Tō kānga si a ngahi loto whare. Si whakaumiumino a e whanau koe whakaumisi o ke mātua. Ka koe maulotu. Whai mai milangi hono tataki. Pea whakawhilongo aki ai polo kalamu kotoa pe. Ke mau ilo ai. Ai ongo ongo me ngahi tafa aki kotoa pe. Oe otu tonga ka mai otu muri. Ke whai ai. Nu fukatu uma o e mautui ba moi falala o tua e hiki fo fonongo fo kai kisoto kuma kufai me time ki tanki. A fio a he ofu fa polon tenis a ho a fio. Ki mautolu ka maa si kau ngā ue moi hala fonongo. Koe ha ha taimu ko tūtu uni ke fukai kuna e fatongi a a pongpongina. Lotu atu pe tau fonongo pe tau tā kau a pe moho lau maari. A fei tau lalo a ho lau maari e. Te whake a te mau mo ui. Ke mea ngā ki mau tolu he koe ni mai kahauna. Pe tuku a ke tolo loto e folo fola. Ke ai pe hangafa ke mau whai. Koe rangi rangi e hue hua whatopu tāku pe a o āwhio. Whake a te mau mo ui. Ke mea ngā ki mau tolu he koe ni mai kahauna. Pe ia whafunga atari a e huupa moe lotu o mau whai. Mau kore katoa ngā he me ani. Ia kaisi pe koho alo. Kā koho mau whua mo ui. Amen. Yeah.

0: ko e tau programa TNT Sport ki he weekendi, ko au te vita maka.
1: Au te vita pasi.
0: Te vita, ko e haha o whakotutu ke ta programa ki he ahoni, malo.
1: Au te vita kore ke u whanga te penga I whakatapu o te ope me parena. Ko e te tau kamata kipi supa, to e vitu I tau e fia pa ose supa. Eh? Mo ta tia ko nus maupa whako kakai au ki e ue ha opere ki. Pa ta pēha e pēke tau whakarap koe mei tonga. Si wai ke ki ke wong pate pou ko ne wona ka hu mai ka ta fa ke ri ki ko tu ri ki ka mera he ko tu ra he ka toma tonga ke hilo ke ma una ka we ta ko ne state of origin au ka mana ke ho ko ha wa pitu ka ta he ke ka pe ai data ke ka u sino le le e ko sa u sino le le ka fu ke ta ko ta ma tanga tai ko ta ma fine no wai na wai me ta le ko pe ta ka he bi do ma he e fi ai ko ni e ta frau sa be a pu hu mana si me be ta ta ta ka hun bi ha ta ko ba le hun ni ka ka ko e program sport ke u ge ni sel
0: io ko e fa fa fa pito fo tu me ta por kama ko ia ki he a honi te vita ka ta ka ba ta ki be hange ko me ke la ve ko ki ai a unioni tu ko mai e ola ko ia pe ko tu pe ka u mai pe pe mo tonga fi au ko ia ro tonga fra ko I tonga te vita malo
1: ok Oh, dit ko tau ko ngana te ko si ana ta hi wa po si ta pa re o ko hange ki ta la hange po si ndu ko ni ta ni chief ke fa o ke ta o harindes ko tua te ka ken tua ma o tonga ko mo na ko I fo I ma di ni tau ni ma ken ma no e wara ta ta ko bro o ki be te ko ki tau ka ka bro ko wa fa ke fa pito as how again ta na tu ko ta ko na supa ta ka ta ko da be mo ki tonga ke tau fa ka pa union ga tonga ta kai ho no wa ni Pulu ei, a tei hoko whaavaru, a hiwa a wai ni. Mauske ua whaa ki he ua taha alia hona all boys. Pa polisi, pa noa ki he noa a ngahau koula. Sabitu ngata kwa mai teta ke timu kena ngahau koula. Pulu pi, ki hifo ka taurono ke taha taha a haveru. Koromotua ua fitu, o kukita lahui angere ia. Taurua angere ia, ke ua fitu a koromotua. Taurua all boys, o noono, ke fitu bea koromotua. Koe hao sio ke he angai tukone ukaito ni teitu.
0: Ko whamalo atu e te vita, e. Tuku mai koni a e ola koi a whiauhi tonga. O ku mei hange pe a whiauhi koi tonga koi whiauhi koi I New Zealand a supa. A e whetō aki, e. Mai no, te kisio ki he, koe ngai timi na fōi hu kou si, ngai timi lelei, tau si hange kona ko koromotua me. Ko hau ia ki hui keni ku nau tōki nau tōru. O ku hange pe ko supa te vita. Pakuia I rewa a whakatuatua, o ku ikai ki pepe koi fōi pia no fōai. Ne kaku foi pa pe fai a langa hake ke nau ki toki o lunga toka o lunga ka ua ke no foi pe toka lalo ai pe o hange pe ko tu ko ia ai te au ikonia supa e te vita ko ia ku mahino foki a supa tai nimi e te vita o ku ke taki pe timi ko ia a weringa toni a hurricane pe a fika ua pe ke si fi tolo e plus pe a fa areva kruseita ni mareva a prasia ka foi top foa ki olunga utimi koto anu silani e. Toki ni ma plan pi si ono ai rich pe a fitu e walatas pe a valu ai hailenta. Kako kei tui pe kei nofo pe ta timi e moana pasifika I he mui mui taha. Kako hange ko lau foi maari e pe kai maino peku. Koia, maino peku ai pe na taumua ki he fe ahui pe a mo feinga ke kei mo ui o e tamate e moa te vita ko ya ngai e ku wakai ko ke tu ko ya ngai timi a supa e te vita ko mandu ko ne ko mai na ka tu o ku kamata e te si ko ngai tau fa fonua te vita he pe hange ko la ve kona o fe ka waki ko pa mo o ku ya fo pa mo fe au ka u ya tonga I kare tahi e te vita mo a spieni ko fe fo fangi timi ko amerika mo fo fo he ka te tau toki si o ai ki he ola ko ia e te vita pe fe fe ka ko e fe au hiko ni ngai tia wan hange ko lopere ki ko ku fala la lahi a pito ki e ia e tau ta metonga a toko lahi hange ko fao nuku ko a fine anga nofo ko tosi he mata tolu he ko tu I pe te nau I he lopere ki e te vita I he tauni e hu me ko e fai fili ko ni a mantui ku hu mak premenri o kau he whaifiri ki he opere ki. Ko hanga e upsio ko ia ene tu uko ki he tainimi te vita ai timi ko ia ai supa pe a pehe ke te uteo atu ko ia ke opere ki te vita. malo.
2: Malo.
3: Malakai to pull me, men a metal yet far. The cold I was
1: Ili whatever fa non I means no bit, eh? Chang could do it. Twenty fineva
0: Ku tatala monu na lava foki ki fenga panga koia a kaufuhu koni a lolo teuteu koia ki na go watfa fufunga ya tonga I he a spoti koni komo nueli te vita I ui ke kosi tona kosi ko fa malo atu kakina tolu na ya hamuto koni ki tau whanau koni I he mala e koia o fuhu koia te vita ki fa fufunga I ki tatu le spoti ne emo ki talavo ue taha a mi tolo a mahalo te vita ko si efo ki ai ko malakai tupou beko
1: malakai tupou ya
0: na ne mau efo I metari koula e ua pronse taha pe a mosiriva taha o ku whaafo wha apito apito tau sio ki wha nao ko sio ko ngai mea fo keni tau wha lave ki ai taimi kong nao ihe a ko ai toka ngai nao tolo pe ko neos peko nao a ko nao puria ko huiko kai ke lava ke hoko atu hono tauhi ki nao tolo mono tokoni gina tolu etevita pe me he pure anga ke o hi ke o mai hanga he skolasi pe gina o mai gimulini o hoko atu he ku kau e sipoti I ono tu waki le rei e fonua etevita ka foke atu malo malo
1: vete veide mago e vene lava tu vete fokoni po kako kia kia pepe o poate pou gana me mi po gana na hu mai kutu e ane toko lai ke tau tamai kwen me e akapuru pe me u toko ke e mai akapuru
0: Que esto no llega no puste en algún país aquí o a kamata koia o e kagu a kosefo ki e mea konu o mai ko e pare ulaki ko e tola e wamano ki e fiawi. Aia kono whakamanatu at bete a motoru a ngahi timi koia ku bufie kau he fiawi ko ni ko ku e toki o atu he wiki kaha o whakakato atu a ngahi whakaiki ki pe a mo fetu utaki e te vita. Kako whamalo ka te koe avalerita polkame spoti ki he fiafini malo.

0: e kohiri ko lo tonga te mo ka ona foki ko e programa ko te fiat ko te e te tau e he pia mena me he ni o ka ni usilo ko e singa aki a e ka unga o e ko he programa rea fratonga pe a mo ni e ka mau tolu e so sa e ti rea fratonga ke tokon foki ono o mai a e nai formatara pa bonga I tanga noa me kohiri kohi ke whalaroto pe mo whakakatoa ke tau ilo ke tau ngai tō onga kuia me he konga ki mua me te pū foki e tau ngau ake e tau lea whakatonga ke toko nia ke ki ngau tōru o pū o ngau whiama o ke ngau wako I e tau lea pa kai ngatai kai toko ni ki ngau tōru o ngau toko ni mai ke mau ngau e kuia kono whinga I ke puke puke a e tau lea I he tapako tau pe mamani o ku iai a tau kakai pia whamunga tvoki I he lava lerei mai a ki moi tōko tau pe o ku mō lava whanau mai ke programa koe pōni whata koe koe sanu whai kai whanu fua foki ke whakaukate whatongi ane ku lua se fita hao ui pia hangi koe o ku mō a maheni ngā hi wike mai maina koe nuku hiri o ku ati foki I he programa ni a e lau a historia pia mo e whamatala a toki uka mea ko e tota Britania fokia na e puke I tonga o whamo ui I he ohofi koia pe kono la pas I apai a e manua Britania ko e puata prinisi pia na e tonga a he tau e whāme me tau e nima o hoko ia ko e pusiaki a whina o ka rāra bea ko e whoki ko ia a toki uka mea ki Britania na e wha whoki ai a ene tohi pulusi ia bena e liriu whakatonga ene e he trotaha muri ko Nigel Stephen Nai solo, ke mo ui pe nai solo I Kenpela I Aseleria. Tau kwa tuma pe whamaloa ke nai solo. I e ne whangofua, ke mau lau e tohi koe ni koe ke tau inasi ai. Pe a whamaloa tō klinta, ke te koe pe pe mua kau ngāwe, e ke I tali rei, ke whakahoko ai te polo kalamani. Mua o mahen foki, mahi I ui ke mai koe ni koe hiri. Tokoni mai, ae ka unga au ima ka ume mipa koi a society a ka uma Lydia Simpson pe pe foki mo ese ta finao hange ko me ake vete me ko huri togon mai ki hono whakahoka whatumi a koi ni po ake mai e ka whewhine ke hange ngai mea unau ki mo o ke ae whewhine pe tuku mai ka te au ki whakahoko a whatumi a ki ngā lolo ai pōni, ka koe mau whena ke turituri ai peke osi a historia koe no whina o ka ala. Ki mua ka tau whakaukau I pe koe hā lahi polokalama ke he te mō whia mau ke whakahokat wā ke whae whatungi ane. Koe ai rinta tau hokat mua ki he konga koe ni koe mea whuk nai mahino me ui ko osi ne whuk alu ka ala pe mua ne kautau nai me mei toko ono ase kotoa, ae ko kakai fifine, e mwe kakai tangata mei hapai, nau folau foki wawao. Ke o tau, ae whenga koia, a whina au ke te whakafoki a ene pure, ka nai loto mamahi foki, e kakai o wawao ko ia, ko e hanga e whina au pe mwetu pou toa, o whai ana whao whao whapongi, a honau eiki a tupou niua. Nau foki foki wawao, ku o silanga kolotawa wawao, he na e pure I rewa e wawao he taimi koe ia e he meikitanga koe o whienau e toi umu, pe langa e kolotawa koe ni wheretoa o kamata a hono tau I koe a whienau a e kainga wawao, pe a koe ni wina whakasi osi e tau, na ke inofo a whikaina ki pekono ngai ndi kai ke whai hamerino, ka te tau hoko atu rewa ki he konga koe ni he teuteu koe ni ki whakaosi a he whenga whina ki ne toi pure I pe a hono kāinga koe whawao. Malo rinta.
1: Nei ka he toi whalanga tau mai e whiri pe toi whalanga tau atu he waha a koe ia. Ka nai hola mai a ka whiwhine toko whanai pe nima Waha mai ko pehe e ho e ki wawau, ke tataro i kai hatu e whenga mai, kai wawakai pe koe hā a ariake a whinau, e ko osi lava ho nau loto, ke toko lahi taha o kau whakapongi ko ia o tu pongi ua. Nā nau whakotu urewa, ai ume a whana whonua e whā o taki taha, ai kaumata pā e kolotau. Nei matapā e ua, ai āwha kolotau ki uta, pe matapā e taha, ai o āwha ki koe. Nei tūturiru e whinau, ke ua toha wāhenga tau kau kaua, ke whetu, nei tu ua e kolotau e whiri, o whaka auho e ngou e katoa tēnā ua o ki ai. Pe ka ahofi ki nau tolu, pe nau foki mai he wabe taha. Pe e fi afi, pe nau foki mai moi ufi ka koha ufi, moi hopa, moi ngahi mea kaikeke. Kana e ohofi waka whaki nau tolu, o matea ni ihi toko si, e tā koena nā wau ke fu maalako o fiutu, mātu akiri ohi, o tā e whakapto poto ha nau whenga ki ai. Ko e pōko ia, nā e whikau e whinau ke nau nofu ai pēki lo toko lo tau, nā kua toka malumu ke te ki nau tolu e whiri, kai tau ki o atu mua wāhenga tau kau kau he pō e taha o utu e maala. Nā tā whoki ha talo wau eki ha apai he waha ako ia o hōlai o kau mo e whiri, pēne a āwange te ki nau tolu ai whotu utu a whinau mo e ngahi mea kehe. O whi e whi ai e kaua wau mo nau wharala ki ai. Kāne tō e rohe aki i whoki e ia ki nau tolu, o ne talange e nofu ai pehe kolo tau nei a fu a ene eiki a riu whau. Mo ha kau tau toko si o malui, ka koe whiri fufu ia o whinau, pe tene lava ki e kolo tau ke kau wawau. Pe a toka malumu rea vai kau wawau, koe toi e nau kau tau toko lahi, o tā koto he potawā o tā he whitu na e tuku ai ai maala. Ko potawā o nai fau mai ake kolo tau o whinau, pe nau tatari ke osi kotoa hake he hala ai kau tau a whinau, ke ta ofi ha nau toi foki. Kana ne toi lohe aki ki nau tōru, ko ne talange e nofo ai pē he kolotau ne a fu ene e ki a riu whau, mo ha kautau toko si o malui, ka koe whiri fufu ia o whinau. Pa tene lava ki e kolotau ki e kau wabau. Pa tako malo mure vai kau wabau, ko e toi e nau kautau toko lahi o tā koto he pata wāo tā he whitu na e tuua e maala, ko e pata wāo na e fau mai ai ke kolotau o whinau. Pena te tari ke osikotoa hake he hawa, ai kautau a whinau, ke ta ofi anau toi foki. Kai toi o, ha kautau toko lahi a kine iafu, ke wakai pe koe mooni, ai ka a ka ari whauna e lau. Ka kua whai e whinau mo ana ia fotu tu, koe ne uhu atu mo e konga lahi o ne kautau, kai tuku e toi ngā, ke pure ke ari whau mo le ohi ai kolotau. Pete eki ke mama whewe na uo, ko tai maria fina o sta laki mo tama ne hola me he fili pe fakhang e tama ko osi ilo e ka wa au e na womi pe ko na to ko malu me ka tek na to pe ko ka ka ari u fao na na tu hi foi pe na fe ka ro e fi na pe o ni e o ma to akere o hi ari u fao pe fai pe na to ki ho ka ro ke ha la ke ko ta u fo de to o a ki lo to ai whaahinga pē koe nā nau teo ke oho whia. Nei mahino rewa ke he kawa wā ui whiretoa, ai whiha alāk e nau whotu utuu, te a koe tau tāma te pē e whai. Pe koe ia pē, e nai hoko whoke a fuwhi pakilahi, o matea e nau toko hono o fuu tupu, mo e kawa apai e toko hono fuu mā nima, pe hono fuu mā ono. Nei holo mui rewa e whaahinga ne hao ke whitu uma ala, o kau whakataha mai whaahinga ni whakau iho nore ohi. Pea kua pehe e whinau e whakatui tāma ke anau toi tau, o nau whoki hake mo ne tau ki ne iafu mo e kau mate. Pea au atu ki ne iafu e kau tau wa mau, nei whakau ke o wakai a riu whau. Tā koe, o hui kai ke kei e ki tau a riu whau, ka kua hoko ia koe pōpula. Pea tāro ai pē e nau whoki whakabawe wawe ki ho nau kolo tau. I hea o ata whinau mwere kau tau ki ono kolo tau, pene wahe wahe rewa e ngai sino e ono ngō fulu e whiri, o whetuku o whakatā koto he ngai matawhare o tua,

0: ko ha ki whenga Māori e whaka ofa nao mau ke o kau ki Pokalama ko ini ai ako ki Pokalama ko nina ka mata he tau ko osi na mau toko taha ono ka na mau kamata mai he whe pueli o tau ko osi pa kono whaka osi ngana e toko osi ke tauni I atolo me ko ha ngai whenga Māori e I ha platform na keke wa manake ki ai ka hangi ko lau ko whawhiawhia pe ko nui ngā ko maohanga hei ola na keke a manake ki ai a ko whiawhia e a ko ni malo
1: Malo pito mele na mo toko fiha e aki nao tolko ia na nao kawa tu ki ai na to iaha taha pasifiki ai pe ko koepe
0: na ke taha taha pasifiki. Ko au pe me ni te toko lahi ko e kau Filipino, na iai mo e kau Iran, pia mo e Malaysia, pia mo e ka hae matakale ta. Des toko taha e ko Nelly, e ko Netherlands, iyo, pia mo e Palangi. Ai e ko au pe Pacific Island iai.
1: Ako I kai whoko a mea whai ngofua e mele ai whiri koeni na a ke whai ke ke kau ato ke whi au hi kau hi pe ko I anga ko ia o e tau nofo mo e tau tui whakaloto pe a mo e tau anga whakafonua te he te tau tau yeah. pepe hangenai o kune hanga o hai hai a ngā he whai ngā maarie me he e tau kumi whonua mai koia mo e tau kumi mo ui mai ki he ngā he whonua wesite
0: Kumonai.
1: Koe hānai ho o ngoi ko koe, koe whaetonga koe o kukei kāwato ki he polo kalama koe ni koe hānai ho o ngoi ki e whiri koe anā ke whae.
0: Well, e whiri koe na fua hokoli nta na ke ke whaingo fua. Na e ha konga e ni ihi hok whamili na nau ilo ki ai. Na kiki nau ilo kakato koe hau mea nei whai, kana nau ilo pe koe talang, o koe polo kalama, kana nau tāme kau ki mālolo, nofo. Ko nui ngā kusio ki he, sio mai kakai, o nui ngā koe siasi moi, whaunga ai whanua, pia o koe siai ku whanau. Ka kia te au nau hangalewa o whenga ke whakangata ngata pe mea au nau iloi, pe au tupe ke whai e kuwhili, koe hae mea ko koe te ulawa au alo whakahoko, pe au whai pe ia ki hanoi kuanga, pa koe hae pe ola, pe ako ia pe.
1: Whewhena e support ko ia mei api, e ko tui pe koe neongo ai, ta pepa mahu se pāniti, ko hui tau ka whakatahe, he neongo au o mamae ki he sio mai ai kau ngā me a moi whamiri koe toi ki mama o atu ka koe tau potu taha ki a te koe hoa husepaniti pe e whoki ki ho o whana
0: Malo pito linta ki he tawhaaki koe ni ko ilo pe mahalo o ilo pe he ko husepaniti e kamata anga na keke ni loto e ki ai aki pe ai uhinga tatau ka I he haugui ki he ki loto mai na uhanga lewa o awe ia ke feitu kwen na mau I ai pia na e feohia mui kakai koe ni pane pe oh tau ku sai pe ia penta mai oh alu ko ia ai he ko usai ia o ia ai so me iai na anehanga lewa pōpou iau iyo
1: Koe kalauni whaka ko ke tui mere koe missus, he?
0: Iyo, koe ia.
1: Koe hana ia waha atau ko ia o ki nao tolu ke pehe ke mauna ke waha atau missus I taha oa o ke lai taha waha atau koe na nao kawa he whi au hi koe ni. Ko hui he ko o whanonga mai e, he ko tui o ke paupe e ia e ani I te nao pehe. Nai kai ke whiri misi he ne keisi I ka koe ni ko toki alo o matua tu aku toki awa mai whainga maari e.
0: He,
1: ta pepe koe whainga maari e ni o ku toki o mia I o halafononga ki mui e, ko ngā ki mui o mokua.
0: Iu. Malo o pito linda, ai koe waha tau I he tau whanima ki o lunga au pito. Pe hange koe na ke whakatala noa ki ai, ia ni ihi toko lahi, na

0: Ese isa se imaile kofihi. Fui fui vano e pakoko fasi taltaria o e taha o e kaufifine mehe community tonga koia I Sueteni. Polo kalama ia koko te tau kolosi he ki Sueteni ki a Melenaite Housen ke whaia whakapotala noa koe uhi koe ki I polo kalama pe kono whaka ilongai e ki nao tolu koia kau tonga I he feitu uni a e tonga teina e whakahau koia ki whakatataha iai ai ki kāinga tonga koia o kunau I he feitu uni. Mere nai te malo e tau mao ai e fiafini ki a ki mautolu po oni ki a te ki mautolu ka ko lawe I peko e hoata e fiafia I a ki mautolu. Malo e tau mao pe a malo e kaumai ke polo kalama.
1: Malo au ki tō rinta e mauwhainga maalie pe a ki mua pe pa kamata ka e mahalo pe ko mo confuse mo tō he maunga haue. Ka ko au o ko whotua pe mo e hoa, pe mo e whanau I Copenhagen I Denmark. Pe a koe mea pe o confuse ai, he te rere lelu e pe ki ta meheni ki Sweden, mini pe a tō noa you're in Sweden. So, koe anga ia e mau nofo. Ko kingoa ko me nai te tupo hoiosen, pe a o ko lele mai mei tonga, ko nofo I haralewa pa mo e kong mātua, pa mo e whangate hina, pe a koe lawa in mahala tau e walu, e hiki mai, e kwik mai a ko nofo heni I ten maake, pe a mo e hoa ko maak, pe a mo e ki whanau. Kana mau kawatu ki he whawhiwhi e tonga te nai organize pe a mo e kautonga koe apuno fwe suete ni I he weekend koe nai toko osi.
0: Koe malo apito e mele nai te pe a malo hono whakatonton mai tawha aki koe ia pe a kumahino ai a e mo vete ho tau kai ngā I he feitu o kehe kehe pe I mamani pe a I he taimita tau ko mo kau atu ko ia ke polo kalama nai whakahoko I suete ni o kumahino ai feongo aki a e tonga pe ko whepe feitu o oku te whakautu ai I a whanua muri ka koe taimi whakahoko ai haki I polo kalama pehe ma aho tau kai ngā tau whakatahataha ki ai ka taki tala noa mai mua ko lawe I peo I kai ke whutoko lahi whewe ai ki I kai ngā tonga ko ia I he feitu una ke ke whakatala noa mai mua ki a ki nao tolu a kai ngā tonga nā mō kau whakataha atu ke polo kalama koe ni
1: Iho koe koe ngō mātua koe ko hana api o ku nā mau I ai I he tōna ki pe mwe sapa te oe wiko osi ko me la ia pe mo Michael okay? Mo Mika ko na api I Sweden I he taha pe ngai kolo la lahi ko I Sweden I Gothenburg ka ku na toi ki nofat na wai a hoa taha pe mi he loto kolo aia koe anu koe mi ten maake ni koe ki ai na mau heka lelu e hoa tō moe konga pa toi heka mea lele hoa taha moe konga ki a ki api aia ko me la ia koe hawa me la ia mi sopu aia ko me la ia pe mo no Mali pe mo Mika pe mo ki whanau ne kau et ki ai pe amo Paula Lolohea, ko Paula Lolohea pe mi fasia, na e kau me kiai pe mo no Maria Ana, ono fuha ko Maui pe mo no hoa pe mo ena ki mo ko puna o Paula ko tanga loa. Ko e aia ko e Melaia ko Paula ko maake fraus folau pe mo en Luis o kuna neongo koe Suetenia, koe ten maagia en Luis, ka kuna fo Suetenia, pa kuna kuna fo Suetenia pe nao tau pe mo maake, ko maake pe mi whahefa, mi tongatapu, pe na e nanakau ange pe ki ai ke po kalama, pe mo ena ki whanau e toko toru. Na e kau mai foki pe mo Sosiani, ko Siani pe mi nukunuku, pe mei nukunuku tonga tapu, pe ana e oknofo Sweteni a Siania. Ko tō tahana e tue kau mai moia, kau tonga, kau e kau tonga nofu fuoloa ko I Sweteni, ko Carolina Prescott, ko Laina, pe a, well, we call her Laina, ko Carolina mei kolomotua. kau peskot koi kolo motua opno fo suete ni pia mulaina kau maa foki a mele loketi ko mele pia mei na etupu hakeia i havelu ka koe fava pia koe ia na etaki koe koe hono feinga i koe koe ke wha tataha i ki mautolu ke kau i ke fai hapo kalama ke mau ki feohi ai aia ko mele ia pea ukau atawa mo maake pea miheni. Pea na iai pe pea moe tama sueteni kana nofta ulahi tonga na nifalele ni business i fishing business, fishing company i tonga koe tama ko leni nit. Ko leni maria lenia pea mo manchula prema. Koe tahai whanau kogo he kau prema. Ka ko leni koe sueteni. Aiku na osi hiki mai naua me i tonga. O no o foki mai nawa ki Sweden pa una no Sweden nawa pa mai ki fa nao I think of ana to to na ka wange fa kafe pe mo leni pa mo manjula ke na ka wange ki ai ko e ki ka to nga pe ya ko ko na maulava o fatata o to la hipe ka to nga ya ta te fido ki Sweden ka una no fa te ya ki Oslo pa ben I pe ki la va ko I ko nga o of mau ki tō sipe ma tōl heni ten maake. Ka ko me me ko whaamiri te whito ia ko koe nā mau whatahataha ko koe I sueteni hewi ko osi.
0: Oh, yeah. Ma lau pito mele nā ite. Ko tōku fufua taimien ke whakahoko I haki I whakatahataha pehe pena e osi I ai pe haki I whakataha anga pehe ki mua.
1: Ko tū iau nā nau osi whawhiohi pe ki mua ka koe ka koe toki whenga I eni ke whaiha sio nā lawa tua taha he tau. Whawhai pe whiohi, peo kwha iai pe mo ngahi uhinga hangi koe ni ka pau. Whaiha maari ha taha, pe koha pe tei ai whanau, pe koha pe kia. Ka koe whenga I eni ke iai pe hawhi taimu tu pau, aia koe tau pe he pe koe, koe toki whai eni mea ia koe ia. But they have had enough and give you a lot of money.
0: Oku whaka maa whana foki a e wakai hi foki ho o mouki I whaka whiohi ko ia na e whaka hoko pe koe ki tonga te I ko ia na amu whai a e neongo oku mou toi taha tu ki mou tō luia o toi ki mama o atu ia me I nuusilani pe amu ngai whonua ko ia anga maheni oku ia I ai kau tonga ka koe wakai hi foko e ki he oku mou ke I kofu pe ho o mou lu na anga vewe ma o atu ho o mou lai lu oku kofu ho o mou lu ai pe amu ho o mou umu pea sio atu ke teu teu ko ia oi whanau ko ngā hi mea ko ni oku whakao ngā e ki mautolu ko I nusilani pea mo tō ngā ai whakahapai mo I ngā hi mea ko ia mo osi māu pe mo mo ngā hi nau nau ko ia ki he whakahoko ko ni mo polo kalama ko I teu teu e whanau I he ngā hi whakameite
1: ko ia kai ke he fōgi tai taha kuku kuku pe ene ki mea o toki tō hake pē ngā hi taimi tūpā.
0: Oh, yeah.
1: Ka koe ātunga fuki e mama au e mitonga o ku fu u. Koe neki ai pē awhai ngā maari e. Ko tō hake te ki I koloa mo te. Mo te whanki angu lau ai. Ai kau whine I ki me whanki vewe. Ka koe ka moone au pito lau. Whawhiwhia au pito e sio. Si ko kai ke tau mā koe, koe mea pe kusai ai ku koe ai au mea lele pa mui am le lue. O tai whangatangata e te utako ko whahe ka koe ai e. O tai taha omi na iai pa mui tā tong tongi koe ngahi whanki kato, whanki ngai wha mea na e si whata ange pe mui a ki sue teni o whaihono whakaari ai.
0: Display ai.
1: Pa mui ngahi teu teu. Koe ia, pia koe puaka, uwhanga pe whatapu, koe puaka tunu, nai whaheka le lua me ten maaken ki sueten, nai kumi pe hen, koe lai lu, nai kole ki a, o kei pe tahine tonga unofo Berlin, ko mene pa ila, ko mene kau whanonga, nei kore pe ki ai o fafralele e pa mo ni ki po kala ma pe na ya frata o pito e me ya pa mi ni farele go ma go se neta o futu pula ma ta e wa no pe wa fito ka o ne ilo e fe tu o ma me ya ai lai
0: ma me ai lai lo
1: nei kore pe ki a me de hanga leva e me de o se ma lai tu pe raki ba be no o ma e lai tu pe ai leva fa he ai si o freeze ai ke tolonga o tokio pe moia o fai e ngahi lu sipi pe I pe moe kima wake pe moe ki kapapulu mara Luisa to wange ko o fai aki pe e mau ki whamuna nei fai he weekend ko o si ka ku fiefia au pita kau fefine pe moe kau tangata nei lava le lei pe a fa fiefia au pita fia o hi pe puna o sta tano pe na to ke toi hoko atu hai taim ki fai tau fo o mea ki fai ai ko ia
0: Ko ki mautolo foki I nu silani pe o tatau pe mo Australia ko Amerika o ku ilonga o pito a e tau tokolahi a ki tau tolo ngai fonua ko ia he e ngai katoa ngai ko ia o whaafahi o ku fu tokolahi a o pito. Ka ko ki mautolo ko ia o ku kaike fu tokolahi fefe o ku tatau mo e haho o mo lava ke mo feohi pe a mo whakatahataha e. Ko e hana e ongo na mo ma I heki I fehi anga ko ia na mo fa he fa singa wi ke ko o si lava ke mo ha ke ko na ke lava ke ai he ka le lue mai me ten ma ake o al ki sueten ha upe mo ki na to lu ko ia o ku nofo I tu asueten ni ke mo ka fa ta ha I he ki I tonga te I ko ni
1: ko tu I ko e ulo aki pe ko e feo hi o ko e feo hi o kai ke iai ha makatuunga ke pehe koe alo atu kohi ku oku si ahata pekia peko ha whaahinga ohinga pehe. Ka koe ope koe whiohi pe pea mo tun peha tau ki puaka pea ai peha tau ki umu pea tau tata noa pea kapau lava mai moe whanau.
0: Hange pe mo witonga.
1: Pea koia. Pea ai ke fe ilonga ke whanau. En tapu tui mahalo koe eke eke atu koe eke eke takai holo koe taimi koe nai whakaafai koe umu e. Pea nai ki uha foki ai fe itu ui. Pea vivi koe kere kere e. Pea koe mau whakaahua te mātole nei panga koe mea marie pe wanga o whaapito pe ai kaunga apia o mela. Ka koe lea koe koe nai o mai koe. Si, hange e penia koe pompon sapa te itonga.
0: Koe.
1: Tain koku. Kohu mai ai ngoto umu e kaunga api. Kohu at mo te ngoto umu to api. Pea koe si o koe he ngawe e kakai fifine pa mono ai ngahi mea tokoni koe tunu koe puaka. He na e whakafei pa mo e kaunga api. Pea iai pe mwen ahi maheni o kinau tolu koe o ku isue teni. Aiko te nau ofi ani koe ki api. O nau lava ange, aiko nau ange nau fie si o ki he taim koe nai ngahi e koe umu, whaka afu e umu, pea mohono a koe ki hono whaie umu. Ka e umafu hono vilo koe o motunu koe o puaka, eh? Aia koe koe ngahi, me e mahana nau whaasi o pe ai he tāga koe ni kunau lava o mātā
0: tonu.
1: O no, whakahoko he mātu ai tua. Nyango pe nai uha nai whae anga ia o e spring weather koe ni koe o e whaitu uni. Ta mai e te mau ki afua pe la a. Kai whawhiha la kia e nā tula. Ka koe mea pe nai saina e tika apita kau whei umu nai moha apita mau umu ta moho pe moe puaka. Ka koe whahinga lau maari e koe nai tau mua ki ai a ono fōtu. Ko koe mono fōtu tu oi ki ngāwe koe ni ke mau whiohi o koutui nai au sia lelei au pito ai koe tau mua koe ia. Ke mau whesi o whaki pe he kai kai pe koe mau tala noa online pe a mautou pe tok tata I taha hawhetau laki. Ka koe lau maari e koe ke mau, pe me tau mua koe ke mau feohi, pe a mau tala noa, pe a mau fie fia, koe tau mua pe a, it was as simple as that.
0: Whaumā whanau pito ai whakatala noa oi pōni e Melenaite. kotui o ko look forward te tawata ko to pe ki he fiohi anga hoko ke mo to fa ta ta ha tu ai pe a to pe hala e fusi pe ko hala e muka ke a kai ko fu ai e lu e
1: Ema obe ya mo ngi pa ko lo es ya
0: eto heka eto heka le lu e pe pa mo la muka me ten ma ke ki sueten ye I e whiri anga hau kōkai ke. O te whangamāre ko ni ke te koe pa mwe whangamālo la ia tu koe uhi koe tuku taimi ke kau mai ke he polo kalamai pō. Ni ke a te whangamāre ko ni ke te koe ka pau ki ahamea ke he kuke to e whie lawi ki ai ki ta whaka osi aki. Pea ka pau ki whie whai maha pōpō ak tala monu ki he kai ngā ki nā o tōlo he ngai whi tuku koe ia o ko. Tui pe mahalo na a ko koe pe ko hataha pe I tēn ma ake o ko wha kau mai he polo kalama ko ia e mau polo kalama ko I heng hengi a ia ko mo e fia fia ki mo tolu pe a mo tī maka o ku ia eni I me ten ma ake kuna wha atohi mai kau mai ke he polo kalama I he pongpongi ka atu a e whainga mare ko ni ma au ke he tuku mai o ki whakaose polo kalama mo ha a popoa ki tala mono
1: ko fie puke pe whainga mare ko e ni neongo pe ko e mau ki whaalo kua pe a mau tō kau ku fie fie au pito ki whamalo ka te kanao toru ko niko e ta te fito ka te kanao toru ko I sueteni ki a melaia ka o mafu hono hoa ki a mika hono whawhanga maali e mai hona api o mau whaiteriha ka kato I e api pia whamalo hen ki a mele me lo keti ko hi ko hono teke mai mo hono tou prompt mai ke whai ngā aue ke lawa whakatahataha ko koe ki sue tēni. Pea mo e whakamālo pe ki he toi ngā. He nau hanga o whakawhai ngā maari o hono taimi ke mau kau whakataha pea whatawange pe koe ni ihi koe naka ke lawa mai ko hi koe ngā hi uhinga ke. Tui pe te nau sio ki hen pe te nau kau mai lewa he tau fōu. Ka koe whamālo pe I he pōpou koe na nau whai katoa mai ki he ngā ue koe koe na ma tokoni mō mere ki hono fōtutu. Koe ua pe ki ai, koe o atu pe ai whamalo, kouhi ki he PMN, kouhi kono whawhai ngā maari e mai ki mau kau I ho mō pōkalama. Ko mau tōru enu mau sai atu pe, pe me turi ki koe no. O Scandinavia o ku ikai ke wha toko lahi ha ahi mai ke omao ngai whetu uni maha uk lahi oia ki Suisalani ko hipego e ngā aue pea moe kau ki aipe uhange ka ho lau he kamata e pokalama o ku iaipe ki kau tonga he tapa koto ape o kau ki aia ki mau tolu koe ni o ku mau I Scandinavia I Sweteni ten maa ki kau maa fuga Norway pea mo I ulope katoa o mau sai at pe me mau turi ki pe ma lo no fa mana tua mai ki mau tole mo ngai por kalama pe ko tui pe fa mana tua mai ki mau tol e ngai lo tu ko hi foki ko e ma wofi ko e ni ki he
0: pe tu fa ya ta we
1: o fa ho ko e ko e ta o ka mau fa feta I ka mo fa ma lo e ngai ta po ki ko ta pe mau ina sai pe mo mau ngai family pea o ku o ata e mau tala monu ki he tonga kotoa te I he pōkalama koe ni ka mafu ke o pe malo au pito a ngahi lotu o uwhakia mai ki mau tō pea o ku ata e tala monu te te kumoto whatawange pe ke tau mau ha mahina lele he koe mahina fukie ne ngahi whamiri I tonga mau siolota ke ngahi lotu e mau ngahi whae ka mai mau ngahi tamai koe mau tō renu mau saipe o pe nā tuku hono huwhi ki nā mai ki mau tōlu. Mālo au pito.
0: Whā mālo lahi atu ki a te koe mele nā I te kau mai ke polo kalama pōni. Whā wholau atu mau ofa ki a te ki mau tōlu kotoa pe. Kau tonga o ku mau I he feitu una. Whā tawange ke kau e eiki I he whanonga o mō whai. Pia mo e ngahi whenga kotoa pe. Koe uhi koe langa hake ho mō ngahi whāmiri. Watu ai ofa ko ia pia moe mai moa ai la a ko unga whanua. Kuinsa alo te tupo tolu nepi tuno. Hiva I atu ia e he Iongi Brothers. Mahalo a pito mele nai te ofa atu.
1: Mahalo.

0: feiga ke poke poke foi mau mau luta ko ya e ke lau e bisope ko alu e kufaka kau kau ke kamata a ngā ke foi kā kā mo mea nei kamata mai e hako o Aisake e iso mo se kope foi whakatau koe o e tuunga lahi e family pe a hauai me beni te hango fa ma popo ko inga ko taibi ke faka foki ko to aki ai mo ve ve we me ko ni ke mau mau luta o mi be ki ta no ko e o foha mau mau koloa e le foki ki api ko me ape ko me ape ko fa mu ya inga ta mai mo tari ai frato mala ai fa nauka nauka foki at ngai family mo hango tari ha frato mala ku foki at ki ap pe fai age ko fehu mo me nak bari ia no ai episode ki mu ne fraria nai pe ko fe nai ha tai mitonga ke tau ka to nga ia ai tau ke ke ke fa ma bo bo lot fare family tau hango omi e kehekehe ai whānau, omi e kehekehe ai whāmiri, omi e kehekehe ai kāinga. Tau kātoa ngai, hā tau whai, hā tau loto. Pake koe, hiwa nei kamataki e tau proklama e fia fini, tau loto whai maupe, o ngā waiwai pe o ngā tuku. Koutui koe, koe taha ia e, mea mauinga ki tau sio ki ai. Ko te punga mea ko ulahi koe longo a amo I mea ko I whainga lau maarie na he tangata re nofo I api ko si ene nofo he ne tamai ene mamahi he foki mai ai foha mau mau koloa ka veinga I pon ko pore I akia e au mo I mo ui ke utari ha mo ui kwhato maala ki foki mai ka veinga kai tuange taimi kia te vita e ko lau ma si bisope wifo au pito ke tala noai. Ke tau tala noai e su o kutui he whahinga o nau whainga tā ia. E hanga e tau nofo. Ko inga ko tau ngai ulunga ngā mu mea ke whamaa popo aki. Ko ke jaha mea jen toi whamaa popo. Ko e foki beke he tamai. Mo ne uki ko isleri. Tau toi foki beke he o tua. Tau oki kilikari. O tau toi whamana tua. Me tau foki he o tua na tau kamata moia. Tau te fok peki ai. Ko tu ape taha te nehanga fwa maa po opo ki tau tolu. Teita. Foki atu ka koe. Ko ngā ka e fwa osi e piso pe kuo toi bimi te tolu.
1: Iho ku fwa malo atu e vela hai. Malo apito a kapana ki lele beko ia ke uinga ke mahina.
0: Oua.
1: Iho ke kakehe e piso pe ta mo uena pa peke kau fanungo. Hangei peko mea kuna ulave koe kia ane nai. O kou kei nofo pe mo fifiri I he kifo irea koe ni koe lava ki. A e koe, koe mea koko nofo koe wakai jai hangi koe nena o rao te jai. O kui kai, se kono tamate I koe o siutasi, ne kai tamate ia. Ne kai hanga o tua e to one moui. Kei ofa pe o tua ka siutasi. Ko siutasi pe nane hanga to one moui. Koe a kou, he kou lahi apito ngai mea. O kou si o ki ai ki o tau ki fonua ki tonga. Mana tui o tau ki fonua, mahalo ke tau kei tolonga pe pe mo ui mai, mo hao mai e pisope, kou hi ka COVID-19 te koia nai fai. Koe mea e tau kei tolonga mai ai. Pau kai ki tau ile tau tolu. Koe hamea ku hoko ai a tsunami pe a kei hao pe a tonga ia. Se ke tsunami ko na toki osene to. Ave ia ta mate ia ke ngai fonua ke, kei tau kei tolonga pe ki tau tolu hao mai. Koe mea kou tokanga koe jai. Ka pao kuke whakau kau hifo kuke whai ai toonga ko ni lava ki I. Sio ka siu tasi. Koe mea pe te tau tafo ki ai mo tau wako mea I bisope. Sio ka siu tasi. Ka teke ilo. Koe mea kua. Koe ki tau ilo tau tolu ho whana upe fefe. He kuo lahi mea ku hoko I he fonua e bisope. Kake. Koe anga peia e ku wakai koia ki e tuu koni. Fafofa moni e ka vengaa e pongpongini. Pea kou tui ki a ki mautolu koia kau fanongo mo mea mai ki ta programa e bong bong ni te mo lava to o vela ai kavengani o hange koia ko tu ko ai ea ai ea koia ki family e
2: koia
1: ne ongo ne fai fo ka ka e ongo tau te hina
2: koia
1: e tapo aki kaje ko mea ko toa be tau fea laki tau wako mea i episode ko kolfa mon mora te e to o taimi koni ka ko hui kulau se koni bebe hoko ta pa watu e tau tuaki ata fo hiva osko ya pata to kloko tu leva ke ta por grama e bom bom malo ka wat eta tu aki pa me ka ta ko pleni kas pa fo malo ke pure ka ta ke atu ta mahe i hen na ke po po mai mo vai malala ke ta por grama malo ko vai malala me ka ta pleni kas me na fa no no no me tu aki ke wikeni malo vai
3: Malo apito te vita malo la umalia o eiki lelei ai tonga kotoa pe. Koe atai pe foke o ngongo me tau kautaka ilo a koe koe Planet Cast. O koe kai pe foke fie tukua a fie tokoni ai kautaha ni ki tonga kotoa pe kau maa foke ngai. Matakari kehe kehe o naumea mai o fratawa te naumea lere. Me kautahani. Klas ke foke ngai mea lere ne o moe. Ai ngai me au koko moe mamafa koe a pensini. Ka oku whakalata pe me a mae ka ai ngatata lere a kina o tolu o ate nao ngai mea lere. Klas ke mai whangi ka oku kai pensini lere au pito au pito. Ka o maa foki o kwa ka ai ngai me katikati nao me a mai hea honi ki whaamiri ko ni ko wea ko nao ki mea re ka maa foki ka inga me he mitoni pea o kaike ngalo foki a o kalanini o tokolahi mai ka inga nao me a mai ko wea ko nao ngai mea re ko wea ko nao ngai whaamiri kua mariwa tuki sa patfa e sa patta mai pa nai ai ngai mea re nai o atuia ko ngai mea ofa ki ta mai pea mui fa e pa whamalo ai ai kau tahani ke tonga kotoa pe, kau maafu ke re joni mo te vita maka. Moi fua fatongia o fua hoko mau pe, ko uhi a ko tau kainga. Pa ko iai kainga, ko hape tuunga kuke iai he finance, pa ko iai kainga o kai kia laiseni. Lava le rei pe kau tahani o tokoni a tuko ho pasporti pe, pe a moho o pe siripi, pe a lava lewa ka tehefo ka kina o tolu o lava pe. Pe toko ni atu ka pau ke pensoni pe koha pe tu unga ke iai lava le rei pe kautahane toko ni atu. Kaske ke mea lele, ka ku ke viviri pe ke ke mau ai lele i taha, se tu taki mei koe ka te au, tika telefoni koe noa ua ua, noa fitu hiva, ono ni mao no valo, pe ko au tonu mai pe ke iake ko ia Planet Cars, tika te au fitu ono e he Nelson Street, i one hanga, ka mo mea.
1: Malo foki ki he katani pleni kas kia vai malala mo ka ngawe pege pure a hao mo ke popo mai ki ta ngawe koia koe te wato hata fo hiva pa ko ate hivani pe ma mo tol ko tope mo me mai ki ta por kama hikure o so tu ameli e pong pong ni a pisope pe foka weina pe ka onevela pe a pe ki a mo tol ko ni i he ngalo pe mo asi hake o tohi mai ke ulava o whamalo i ki mautolu ki a sione tāvo mele nai te hoisen pehe totafo goni pe a mei ten maake pe a pehe ki a kumisei kaloni me kautufi kapa ala pasita luau simione atu ifua a vaha pehe foki ke a lire whareta selu imatai sefesi pensoni fifita angina finau, malo angina mui houma a wharewai pe a pefoki ki afu kaloni hea pa toko tani me inglani e ane vela e toke ta iyo, whakao si pifreti e o fatu pe a me iseko inglani e afu kaloni hea ta seni ulakai polo hea kuto hopi tarifolau Paula Leveni, seni are eni Paula Leveni, eh? Pe a pe foki ki ke nolo goni pe a mei fonua lai, hala fitua. Reverend Paula Moala, fonua ki hau, pe a mo sirat lanvia, pe a pe he kahela me fifita vi, mo siyate fu naki. Pe a pe foki ki a Samson Tike, Paula Tatafu, Freti Pani, Sayatayone, Wate Toltau, Amasaya, pemo topuluka pia ko ata pe pamo a famalo atu ka pen simani vano malo apito ko ate fasiko ni mo tol ko to pa pe ka mo tol fa na ho poate mo me ama ke ta programa pe mo mo ngahi api e pong pong ini ofa mo onien ko ofa mo onien ko ate programa ko ni e pong pong ini ma aki mo tol ko ta sio ke ngahi me ke ta wa ko me ai tu malaka mo tol ko ta no a atu epe fasini pa mag mo tol malo

0: vela o se tamini te hon fulu pe a me he taha moni pe la o hiva a tui mala sila ne ta i hoko mafu ofa ka pau e ta mafu a sila ho mafu ofa he kaite ki mo ua he lava ki I episode pa pe he ka weina pe ka vela ka ufanongo fa malo atu ka sika ngaluafe mo takiresi tukia homo kau mai pensiman vano mo to laf kaloni hea mo ta seni ulagai mo ufanongo mai ke lava ki I ko lava ki kai ki tam de go dua ke ofa be ka de ko ko go be te ke no o wa ko e ko ya nga ya ai tu ko ya ta programa ko ko ta ta no ai ha me ta fe ofa aki ai biso e o ta u fe ko e hange ko me ko lava ko ya me a ko to ho ko ta fo noa kai ki wi lo be te ta fo ki fe e o ne vela e kai ki kama ka fo ki ka o ne vela ke ne o atu tau kaveinga honoua, pa tau toki hoko atu, malo.
1: Yo, malo. Mina, David, hake ko lau, hake fasio obi, tau ongo, tau, toi maue iwi pisope, tau foki mai moia ke tau kaveinga honoua, ke fai hano taranoa. Sai koe kaveinga honoua, koe wakai ki hono lelei, moe faa ofa o ka whataha e kainga, he fe ofa ofani. Hulu hulu kia ye, sa me te au tolu tolu pe koe vesi pe ia hono ulua ki. Ka taki o fai mai ha tala teu ke kawe ngani. Ke lava ke fai me iai ha fehui me he konga hono ua e tau polo klama hikule o e whakatua merie e pongpongini. Koe te whakatu uena, koe kawe ngana pe a moe mea ke ati koe ke toko fai hono whakatau lama ke piso pe. Palo.
2: E a famalata pito novela ka pekia te da mark. Si fa ko mai ta fatonia pe me fale na pe pa ma fa na mo na pito. Ta o mai ke ko no o ta po pa ma e bon pungini. Fa ka fi fi a mo ni ko pe mai pe. Ba kai ke le le mo fa ka fo fa. O ka fa ta ha kai na e me go se fo fa. E? Ko I hanko lawe te ito maka konek. Tau whi opo whani pe, I kai te whaha lawa ki e. Whamalo tau pito, piso pe te uma whoki atu. Ko hi ke whamala ala mai e tau ka ringa maarien, ka toki o ate whehu I malo.
3: Malo pito, lontoni pe a whamalo atu ki e. E ito maka whakatau lawa mai e tau pulo kalama. Whamalo lahi ka ne vela ki ma uivi.
2: Ma uivi.
3: Kau penolo o kou tau hake pe kokoi ki he ni o kou mana tuau ki he ke turi ho si te fai e ua he?
1: Ua
2: kueda tau fai o nime
3: fai pe kau ko ia ko koloa ne he taimi ko ia kueda konga foi na pehe iai tama e te ku I fe hosi kelo fe fine masi I vela koe tari au ha kotoa me fine matua no tari ai taha toka taimu kona nau haka iko ni kukuturi hosi na kutala noa koi ai mali e moe ta kotoa pe a mihe whanau nama whaka haos mou ye nau fie fia I he fonga na whai aki aho no fatu mali e lahi aho koe ni e lontoni ako te aga pao te tau to sio mai ka ta mai e lofia pe a meida tongo lele ka oua taha maru le o bombea kotoa te aga taimi e koniko mou taua nga e koniko ata taha motonga me ok ke e fai mai a koe o kaito ki te iane e a koniko e tau tano kai ta oa na a toko mea koe maulu ulu me fua motu he koe a koe ke he atu pena o mi a hi o mi a moa he a ene taha o ka pau e taha kai lau e hou mai I a vai kai ke toe
2: toe a hanoa
3: a nai fai mai koe tau tolu koe tonga koe kia he o ku natula pe he a e aki koe a sāmi koe ni, eh? He kamo ni, nai, ia tai me tahana hangi koe ni koe kunau ki mo vete vete kau tā mā. Pe ate e pensimani ia, siu tā tau tolu pe iha koe tau tolu pe iha nai no fō. Tuange kau tā mā koe, tai me koe kunau fono ngai. Tai me kunau hiva I e te ua tahana sāmi te uhanga ke umatāke ngai mōnga, ai e kuha umia utoko ni ha, eh? O kunau hiva I koe ia, koe rongo koe ia, mi me same te wa noa ke te au tolfa ko ngai same aluhaki eh ko ngai fa viki viki ko fi fi pero ko ta ko to ape ya ku o ku ne ma se nga la ma ri ko ya ta la ma ri ko ngai ta pulo ka la ma ta ho ko mai ke ai lo don ko ta si ma ri pe te vita ko fa ma po po na usia ya ko te vita ya ko ke ai ku kai ke to e ta la fili ne mo i pato pe to i heli puna ka ki pe itani ko haite mo te vita ko ia pe ko fina ngalo ta mo o tua he te ku ma hu inga o pito pe ya te ku hange o ku ta mutu ta mure pe hu mata niu e ta ta ombi e ta a ta la ko foi ku hange a foi la la ka tonga he o ta si o ki ai i no hi wa i ka ka to pe mo no pe no haka ko ta ni ko o kuri a ke ko ka ta ko ke ma ma ulu e London ko yo no ka pe ave ave mari ko ka ka kita ko ka ta mai na ri aki fai ba na ke ke na wa ma we na to ri e ia i ma ulu he ka ku na tu la ta ta u pe mo me fa dongi a ko ni pe mo sa me la lo ta fisi fisi mo a sa me ko ni he pe ku fa ka e ki e ta si o ki ai si o lo loto ki ai fa ka amu pe ko e ko me behold how good and pleasant makai ko no le le fa fatua I tangata ko ni ko sares wesile and him iloi mamate ta ko mawinga bita pe ki tausio ke ko type ko na liwe ni ko o toi pe de foki pe ki mu fa ma popo ko liwe de la pone po ta ka tam ko ni na ne liwe himi wanga mafa eh aya ko ko himi wanga mafa pe mo ua no anima pefo himi pe ia ta hele fa britania o ma we fo himi ai fo vesi ta tolu ia eh ka ko ko ka we ni I love maria de pe I tota ko ni sale su mesle ko kai ko me a mata le le pe fa ka fie fia o ka fa ka ta hele le e kai la sisu ai ko ka u ia I he me fa ka fie fia ka ku ia I ha ta o ku o ku mahi te kai ki sai ba me ko hange ko mori hu fa ka ta bu ki ma ma o ye ki ko lu bu ko du fie ma o ko ki ai pe ne o mi ai ta fa ki ko ni ko I he le ta he le fa to nga pe na le pe he ia o ku ko la u mari o ku ma u tu he sia si ko fa ka ilonga o fe e fo o fani moyanga fakaloto masi ko tokoto sa me ko ni ko ki ai asinga to alu me ai pe mo lolo ko lolo na ati mo onia na iloto ala pasita he ke ke ave halolo ka ke sai ke ta mo ala pasita he ko hinga fo ala pasita ko tu kwa lolo ya eh pe ko lolo le lei ko na fa ko anointed ne pandi ko ni ko I ulu ko ni ko e lolo tafi fo ko no ala kama eh ko tafi ko ti mali eh ko mau ngai ai ko no fo sa me ko ni kai si ma o bide ka kai o ku loto ta wa ta ina mo loto ata ata te tau ka fo ta ki ai ko fo ka tu ko ta ta mi malo
2: e yo god be for malo e is up to no ki ki ni I mai e ta o kong ho no e ta programa pe mo on pe la ve ko le le ko ho no to ko wa ko fa ka o fo pe ta la mo pe me ko ya I loto o le le mo no fi fi ha ha ke ko fa ta ta ko ke u fai ba me mata mata lele yo hango lawa le vela ki mo he to o fa ka ka mo si o de to o aki e I me ka ka ke sa me te to to le vis ra ki ta po ram ko ni te fo ke ke ka ta fe yo no ra ki ke ta ka ve nga no wa o ku mare au pito a si o ko ni a piteria ke ki ho no a fra puri puri e o e no fo ko ye a fe o fo fa ne ka nga ka ta ki Oto hanga ki faloloto mai, malo.
3: Malo bito lo toni, pe ko kawe fui whakapuri puri koni. Ko fui mea ia na e mahu inga o pito ki ai. E pui pui toa koe sāme koni ha koe tāna pe koe whai. Koe sāme ni unau hivai he aluake. E na foki ki Jerusalema, pe koe na huu ki tua Jerusalema. Ta tau e pepa na ave kotu popula pe taki popula. Unau hiva mau pe ngai sāme koni. Koe whakapuri sāme koni koe na ufa utaha koe na utolu.
2: Fauta.
3: Lau maari e taha. Rea taha. Loto taha. Ngā hui whakata. Pe koe kauia koe kauia I sāme koe ni ai whakapuri puri koe ni koe ai na hirio ai ulunganga koe ngā hui whakata. San, koi mau inga ya koi ai ngau ena nau fai koi nau ngau ena fai koi nau tolu koi faka puri puri ya koi nau ngau faka ta koi iha iha fe afo ofani. Koi ke lava ha ngau faka ta ha ya iha he fe ke ike I me faka ho loto. San, koi onpe kau tama ai na pelu la me ko to pe o tuku api, ka na foki mai pe o hiva loto fie mari o fono ka tu ya. Ta tau e pe pe koi o tuku e ko ave na tolu o ki pa pilone pe koi ave ki se ia. Koi tai mi na na una na unga o ya. Ta tau si o ko puri puri sa me ko ni koi na urea ta me ta ngo wo nga ta nga u frata. Ai ko ta ha o ni han o mi ta to le pom pom ni. Ka foki atu ko ya ka lave mai ta o fa ka ma lo bi.
2: Io pa ma lo ta pito ku ge se hanga pe tu fa patono mai me ko ta. Ai ko ta ha ko ma fa fo ofa mo le le e te ma close a tu o ni vela ta mo te da ma ka ka ki mo ke mo ta na ki mai ma lo
1: io ma lo pito e weina te ga ki e piso pe o tau koloa ia pe tau tolu tau pe mo si o he tala no fa he piso pe e ka ke ko lau ke ka venga le le o pito e pon E viso pe fu kore fa mole mole veba ku kore fa mole mole ki o pe ka utala noa pe he bea ko eni. Ko whanongo ka ke ta noa no kai ke mata mata le rei e te sio ke me a ta. Mwe loto ta, fa kau kau ta. Ma viso pe ko apia ko maalunga ta hono te ia I o to ngā ia ke ta. Lau ki la veni ki mua, mau fai kawa pe mwe pule si ato taipa wa yangi ai. Kai mau ia si atou taiba, kai ke toi mau ia feitu I tonga, hā koi si asi. Feitu me wako ia I ai taha, ai tonga, kai mai mua e nea fio. Apsotia. Kai ke pūri e pisope. E mea koi taha. O wawe ke tunga te ongo, I koe hoto kau ngā sotia. Te ofange ki tahe sotia, I hoto toko ua moni. Whainga lau maari e kou whamore more kou tānoa ni mea usia, ai lo loto, hono teu I e tangata sotia, ke ofa I hono kaunga ngā ue. Pekai ke tau ofo e taimi whalala I e tu ia ke kau sotia. He une a fioi, ai mea nei teu I ke e tangata sotia. Koe whainga fuakawa moe whainga Māori e go hono teu teu e tangata. Koe sio ai tō ngā ia ke tangata sotia. O lau sio ak lau tolu ai whakaukau e tau sio he tau. E kai, mōni, tahaine ai fo irea Māori e masi nā whanonga I hono whaeke eke. O Donald Trump. Pepeka e Donald Trump. Ka iaha mea o whi ilo e māmani o whi kau aki mo au. Ai ma peacekeeper. Koe tangata whamerino au. O koe koe tangata tau au. Koe whakaukau ia e sotia. Koe whamerino. Peka pau e ome fwoi whakaukau koe iao. Fatu pia la langa ake mo ui e fukuonga. Whakarilifu mo e fukuonga la waki koe ni. Koe whainga mafu pe. Koe tangata sotia tene lawa whakamā opo opo e loto e tonga. E tau taha. Kai lava he lotu. Koe lotu ena kua fuha whare lotu. Koe ke lava ia e he iwi mai mālohi o e toka aterine ha siasi. Kau lava he tangata koe te lava peo whapapaui o te talango fua ki hoto pūre pe hoto taki. Koe ne kakato koe ne lava ia. Pe ka pauti te lava o. O talango fua I api. Peku te alu mo maa opo opo api, mo hanga tono api. O kau he mea kotoa pe e community pe ko society. Pe a ka piko piko api. Ko te alu he lotu piko e lotu. Ko te alu he ngawe anga piko e ngawe anga. Kau maari e ia koe, tau nofo koe i apsotia fa more more pe na vai vai ko pe kai ko kai so dia be atonga so dia ko to pe ka ko malunga ta hatonga ko ta no akwen me me ko discipline malunga ta hat na sile ak be ta ma america na rangi tonga ko manda ko ni ma ko tau na ta fakula na fai ke o be ale ak ta ma ko manda fa no ke le ko ta ba na me aya atupoto ni ne ke prinisi tap moya ko le ai ni fa ma po po taim na ta wif tro pa fai ko te te fa ma po pa fai ho no fa ma po po ko ni ta u ta fa kula ko ya e si la la ka ye nga lo ya pe ko e to america ko di ka ka ma u ha fo so ti a tonga to ko ho ngo ful te ta u ya pe a ma ma ni fo to ho ful ko ya Sio fenga lo lo toi ni o talanoa ko talanoa ni mata mata le le taha. Ko tai ngok tewe tata sotia ke laka, ko te pi taha, ko mata taha, ko wala taha, mana wa taha.
2: Suta.
1: Ko fai ngā whakaukau ia me fai ngā taipe, hono teu i, ko e moui e tonga ke pehe. Ko tau lama peo whakapapa ke tu e fonua, ko ne tonu ia mea ko tope. Me a mata mata lerei. Tonga monu ia, kai ke tau, kai ke uno fau ke whakaanga, wa mole mole, kau whanongo. Ko e ku whaka amu, ha kuonga mo ha taimi te tau te sio ke he tonga monu ia. E wange ko lawa e, kau vai vai e ni, kai ke mautoe ongo i malu, kai ke mautoe feyefoki ki tonga, kai ke mautoe ongo i, ko masi kau ia lea masi, ne hango halu hoku mafuhu whanga e whakatapo. Kai e mauto e fie foki ki tonga, he kwa ito e malu e fonua. Ko more tonga monu ia. Ko more taha, ko more mata mata lerei e fonua. Kai foki e pisope e kalanoa na falave ki mua. Fa more more fonua ka tuku pe mua. Ko e anga e kusio. Ko no to'o ko e mafai. Nai kai ke tau tato to'o, me he tu'i e fonua. Nā tau to'o me he nima o sihova, nai hiri e tupo uluaki kia e fonua. Ko hono fatu tamaki a ngāia. Eo nā tau ofo e ngai mea koe ni koko. Nā koe mea ia ko whaamu, e ai pia taimi. Fafoki e mea ia, ai otua. Ave mea ai otua ki he otua. Ave pe mea sisana sisa. Kakoyanga ia ku talanoa mi he mata mata lerei te sio ke frauf ofa o e taneongo e lotu ko lahi lotu ko lahi malanga ku te kifie on ya ke Facebookaka ko e malanga mo e lotu me mea i tonga kakulama he mea ko ia o faka foki e taha i tonga te manawa si te kifie manga hake ka koe vesi folo folo e talo e kutupu ki tonga ko kubondo faa ni ko toksio ni mea koe fola koe e vesi folo folo mo e mala nga mo e mea ule atko ni ko ule ateni me he ausia he koe api na kutupu hake ai apko tari ai kemi o ko kei pore pore pe he kai ke wofo au he falala e futui ko pau ke qualify hosino o hono teu i ke mea ko talanga fua mo e whakapapa. Ko io, ko io, ko ikai, ko ikai.
2: Ikai.
1: Oia ko ko whamalo atpa whamalo na ko ko ko talanoa beo he man man meri e ia i he tonga monu ia. Mo tonga taha. Ahoni ko tonga kehe kehe ko tonga tutua tonga. Ko whamonia e kehe kehe. Kai ke kei taha e tonga, eh? Kai ke whamone more nau kai ke u. Kai ke kuanga pe, ku tala noa he, ka veinga whafofa u omi, hono kai mata mata le rei ko tau sio ke whataha, eh? Ia, te vita. Fokiat ka koe ko ke ngā ke ke aiha o whamatala au he ko ke ngā ku. fa la tape foi ka venga ko ni masi to xe ta ma ke foi ke poni ko ke ke sio ka ko ke ke la ia he malanga he pon de vita he
0: dio ko fa malo at vela
1: malo
0: fa malo at so pe pa be ya a weina ange pe ko ne tu ko ya a ka venga o a no wa o programa ke o na hoko ta ma ko loa ke we si ai ma ma luta ta no fo fo family pego no fo akaina ko e kaweni i he fo ime a oku o ka ke lo ia pisa pe pe pe ka wena mo ne vera ka ke lo ia me ai ko ia ko fo inatula ia o tangata ke ta ko e anga ko e ta si o ki ai ko no fo ko e family ko hai pe tama o ku ma o ne me a pe tama ku poto kunehanga eia o to o fo i mafai ko ya pia me ea pe ko fo ala hi ai tangata ko ya kago pe ko ko si ole o ke fe ka venga mo oni au pito ka ke lo ye ai me ago ni ko me ago ko ko to ka nga ke ai pom pom ni biso ko ha ho to ko ni mai ko ha ho to ko ni mai ke so lo va fo i ai fo i pal pale ma ko ni he ko ko fo i pal pale ma ya ko ni ko fo i ko o fai ak fai mai o tua o hange ko ni e o tene o mai o tua e ka te awe tare niti e o e poto o e sipoti o ya e ngai tare niti ko ya pia unga awe i le vai awe foi tare niti ko ya o le rei o walo hake awai o ma ue e tu unga ko ni ke o tamai ke ke o ana hoko e tau ma e kolo amo mea ke te walo hake rewa kako hiri ko ako tare niti ane mai pa unga awe le rei na yange pe mo tare niti ke he lahi dakwe kine hanga ya ngawe ile le kine ke ho kwa to fo ko fo me ko winga ko ya bishop ko ha ha to ko ni mai ye mo ta fa akini ya kita to lu ke ta fo no nga ko ma ko me pe ko to kan ya ye bo bo ni ka fo ke at malo no
2: e ya malo pito te vita manuela fa fo fa pito o ta na mai mo la mai ke ta programa fa fo fa pito ka ko ka to pe pisop ko ko ta ta ni ko ta wa me ke ba na ma ri e a ko ke he ni ko nga ko tu ha ke ta mai ke fo ha te mo nga hi ulu nga nga furi ki vanu ka ke ka ta ki o la ve mai ki ai e ko ta wa ma fo ke ni ki ho no fa ko ia o e wi ke family pe ko ha re va fa lo to lai ai sa me ni ke ati ki ta to lo hangi koyen koyen la ve me kati ta maka ta mo ne vela mo ne pit ma inga au pit au pit ke ku ho ko pe ye i family ko to pe pa ku ho ko pe ye o ko ki pe ku to fa vivi o ku ho ko ka ko episo pe ni pe he te ma fo ke atu ke ke kata ki o fa lo lo to mai ke ai na lo pit
3: ba lo pit lo to fa mala di e de vela ai la ve mai ke ta fa ko ya pe ku mo ne au pit pe ye te ku ilo pe ia he taha kotoa pe, ai te ku ata ki tu, ai tawha ko ia, si e be kautau ai nea fio, be ngai aon, te ku mahu inga o pito pe ia, ke puke puke a fufula, ai tala ko ia, piko tari ai, te ku ongo pe ia, i e fetu kotoa pe, te ku kau pe ia he, ni ku ongo pe ia, o kai toko tai, ma he ni moia, ku pau pe ke te kakao kea, o whaho, ko whatokia, ko e ko whenga ongo ia, ai, ai, api na te uti ai tau tolu ko mōne au pito ai mea ke rafia. Ko e mea kanu blau kā te tamaka, ko mōne au pito pe ia. O ku kau ia he ngahi mea ia, ku mahu inga au pito pe ke whae a tau. Tō kānga ma tau si o kia i ki hanga i mo'u i. Ka koe, koe tuka lawe koe taha kou pe he koe, o ku tau ke i tangata pe. O ku, o kau ia he ngahi mea kuni hanga ia o mu ki tau tolu ke tau. Loto si, ya, koe ngai unganga ko ya, ko kono moni pe, ke faa ia kalaisi hataha, faa ia chisu maupe. E koe kau ia, ihe konga ia, ku malu ai mo ui ku iai, pe a koe no moni koe, ihe tafaaki ko ia, o kone hanga lewa eie ia, o lehele hii, ki tau dolu me fehu me kakai ko ia. te kokono moni ko e tau se ko ki ai ko iku anga ka kai ko ya ko mati ki ai e te ko e lave ko ki ai ane ko ni ko se ko ko ko mai ko ko ka u ya fu me ya ko ko lolo to nga hoko ya ya a on te ta mana va he au pito ki e tanga tai ke ne kene fai anga ko ni ko ya lave ki ai o malato le lei pe mau ke ewa na mau o si o tonu pe na mau ia i te a koe mea na e hoko ki he tamai no e foha koe hala a e foha huwanga whatapu o si i sisi na e tamai pe koe tangata e ki pe koe nau pe koe nau fono pe ase koe ia te fono nga nga tolo wona to fa e nau uku kwa kwa se ngai. E kanga fano, kwa kwa kwa lala hape ya hoa taha ya. O kto e fono nga hake nga fono nga tata upe, kwa toko taha kwa na yala kwa kwa kwa mai ukuri mai o lunga funga osi. Mwole be mwwe. Eko e kwa kau ya ye ngai mea, o ku mawe nga bitoka ahon, o ku tau ilo ku hoko ngai, ngai ulunganga ihe konga koni tonga hok au pito lahi au pito ngai mea hoko tonga ka koe tausia koe aho ni koe ki ai o ku tau fono ngā tu tau tolu ya ku mau inga pito ke tau tau ki aane aho ni koe pia leo tupe koe ki ai he koe hange koe mea na lave koe a vela koe ki mua o ku fu wongo o ku au pito pe ia a i kai ke si i te fie foki ma tonga ne au mea taha tau ke foki ki e tau fonua ko whamatala ko ko sanga pe ke tuk malo lope pe tuk avi au ki tonga he kwa ke malo e fonua i e tonga he la ko kau ea a pia whalo lomba ko no hinga na tau pore pore aki ho tau tonga ko e fonua a tonga ko fonua ku malo pe ko fonua ku aia no whainga a whaunga pe a ku faf ofa ke fa fo la ke he ne no ngam ko a o ne ko ke ko e na be ko ja ko tu ko e ta ni mi e ta un toka na ko ken ko e u hinga a ne hoko a na u nga nga ko ni ko no u hinga e ti peni e mi a pi ko ja a ya la ko a ta masi i ge ta mai bo ga be ke ta to fa fo ki ka e pa ha be be da ne fa si ro na si ke ka ga ma ja ako ene fare ina ne fai pego no ki mo foma na ne fai fo to aki ai ke manatu ki ai ko okta kai te ane atu se foi fonga mari ai bala mena to o de ki algo ke matau ka i kai fai a ho fili ka ke fili ke hebate o algo ke matau pe ke fili ke matau ki aya ko ma una ko e tai ni ko e tau se ko ki ai ko e whakafoki, ko e ne lana vela ki mua whakafoki, whakatonga. Ko hono mooni e koe ki ai, ke tau foki ake. Ko e foki ake ai loto fie foki mooni. Oa te tau ta foki patoa whaiha, pe te tau foki, oa kau ngā foki. Foki i he tūlolo mooni e mooni. Pe ae o ngoi ake ai, Koe kauia e ngai mea mau inga au pito he tainimi. Hange koe ngai hia u hoko e ahoni i tonga koe ki ai. O ta tau pe ia pe a moe foha koe ni ki he tamai. O ku lawaki ki he mati me ngai mea pe. Kono mau inga koe ki ai. Koe tau tukulolo a ki tau tolu. Tau lotu ke o tua. Tia he. Sike ki ai na toa lote ke fai ngata. Tu waha ai palahane ke o tua. Ka ni mango fulu alu fai i fuai ki ai. Ka koe mau inga ia i ahoni. Ka pau e koto e fonua ke fai ngata ahoni. Koe hae tau mea e fai. Koe tau mea ia e fai koe ki ai. Koe whakafoki ki tau tolu ke o tua. Ihe vete yangi e tau mo'ui, pe mo mo'i e tau mo'ui ke o tua. Ihe mea koto api o kokotonga hoko tani. Ko sifu ni nai ko ase a tōtaha i miheni taki malunga e putu ngai polisi u nai fish, u hoko koni whamatala mai ngai u hia kovi me ngai mea kota pe u hoko ta tako motong ko jai. Ka kono mahu inga ta hape. Ko mea na hako ki ninive, ko whakai fuefu. katoa o ke manu o ke kotopa. Ko mea koe ka hoko ki he pureanga tonga o make ko e foki ki he o tuaiai. I he tuku lolo ka kato I mō I koi ki ai, eh? Ko no maho I ngā ia koni koi ki ai, koe oku I kai koi ngā koe lo ngutu a tā tāpe, te tā umpe tā tole ahoni. Whamore monu tau fō I ki tā tole ahoni. Lahi e ngā himea, koe lahi ange ai ngā himea koko ahoni, oku whakautu utu au pitoia. Ako maho I ngā eki ki tau sio ki ai, koe tafa aki pēni koe taha koe ki ai. Koe whakato malo, whakafonua. Ko ana mo si whai mea koe ki au kai, kai ko ia ia, kai ko mea ia, koe ka. Ko tulolo ko toa e whonua. Mihe hau ke maulalo ko ki ai. Ia koe lava re whai, ke eongo ke otua. Koe otua ta tau pe nei whai kovina anete mo tu poulo ki. Ko o tua ta tau pe ia o ki he senturi o taha, o ku I he wafi wano tau ngai. Pe a tau mai a ke whai a whakamanatu ko ne hako si a tau wangi au ki ai. Mo whakafo ou, mo whakaloto fo ou e tau mo iki ki ai. O ku wongo mo oni ko tau. Ko wha tomala mo ni ko he o ngō I mo ni he loto I loto ko o ngō I apito. Ai mea na hoko ka tau. Ko he o ngō ia na ihe fuha mau mau koloa. Mahalo na foi ola e tolu e pua kapa, ola I e tāpele manatu yaki. Koe o mo I moni loto koe ai. Ako mahu inga au pito, koe tokoni kata tolu e kau, pēnolo he pōni, mahu inga au pito ia. Pēvesi kau whanongo, koe mahu inga taha koe tūlolo ka kato e mo ui. Koe mea koe ako whakatoa lau mone mo ui. Whakatoa lau mone mo ui. Kai ke toi halau. Koe mo'u I he tainiu koe kei. Kai whakawhai o tau whakafo'u mea. Pe koe whakafo'u ki tau tolu, whakaivia ki tau tolu ai. Pe to koni ai otua ke ki ngahi mea koto peu tau whai. Ka ku mahu inga pito lontoni, ka u kofoke atu, po hia ko tau taimi malo.
2: Iyo, ape whamalo episode, I he whaloloto whahoko mai pia Kamalo foki a onivela mo teita maha kakuhiko inga I whaloloto una mai ian koe lawe koe a onivela a mea koe mau pia moe whaita a ene ke lawe mai ki mua a mea koe whauta a ea pia mea e ta pia maa opo opo pia ulelei pia whapo whanko tau kaminga ango mea ne whaloloto maa te witanga inga I mea lahi koe a ea uafu ki tatou a koe he tare nita tau fua pe o tua tata ka ngā lele ia ke tō tā koe, hangi pika tu whatarenti, are tamako, ngā ue in tarenti, are tamako, tanu I pe tarenti, paspatu ki pūnā kea, o a kek tō mō. Ai koe ngā I mea kato a pe, ko whaloroto ki ai, ki mō pa whokat ke tā whiu I whaosi, a ke te poto he mea koe mō ui. Poto he mō ui. Ka te poto koe mō ui, te poto whaungang, pe te poto he mea kato a pe. Te au te lava rewa I lo I kita, I lo I mea te whai, I he unganga, pia mo ngai faino hino mo na pi ka ke a te forget ko hi ke ko ta feu fa o sen ki he ta ko hono wa ka tak pe mo to ta na ki mai piso pe nga hi a ko mo ui te me he faino hino ni ko ia a tu te ria ke ta ti fito ke sa me marina ta to I ka ve nga hono wa ka forget to pe to ki foki ki a one vela mo te ta mak malo
3: Malo pito o lontoni, pia koe kaweni hawhehu I mau I ngā pito, koe kaweni I hawhehu I oku mau I ngā pia peleperengesi au pito ki tau toi sio ki ai e toi whakafoki pe o hange koe ia, koe mea koe na au lawe koe ki ai he tau ki mua e tau intro na whai, oku mau I ngā pe e tau kaha. Pia koe koe taha ia koe koe ki ai tene hanga o whakamaumau luta pe tene hanga whakatolonga koe kau ia ngai ulunganga tene lava tene matu aki puke puke ngai ulunganga koe ni kono moone koe ki ai koe lave whahiva maupehe kaure kahena keisi I hea kolautohi e univela te ugo tau taha te Yesi su koko e moa o moko e moa e fae. Maho inga pita ke whakafoki au pito pe. Ai moui, ko hona moone koi ki ai. Oku ongo au pito. Tau sio koi ki ai, pe kono whakakatoa koi ki ai. Koe whakamaone oni e tau moui. Koe kauia e ngai ulu ngā ngai oku fie mau au pito pe ki ai. Koe tala noa maari oku fai e paula i e kōsperi, e ne ngai nai ke kāinga lo mā, ki ai mahu inga, e tau fie fia, pe koe kauia e ngai mea ia, to tonu ta tolu, a kakai koe niko, kukua kakai loto, eh? Utala mai e nai nai ke kāinga hepe lū, tūri ke mou merino, me kakai kotoa te, pe koe kauia e ngai mea koe, koe merino koe ia, koe merino ke maani unui a ikai te ne mau e ia he kai ma matatai ke o tua. Kaka ke mau foi merino ko ia he kono funga ni koe maani oni. Pea ku kau ia e lontoni mea. Pea tau lotu kai tuku lotu fai mau. Pese ke himi na lavi kaya. A ne vela ina e te a whanua. Koe foi fie kau e ni e sisu. Ke tau lotu fai mau pe oa e na vai vai. Oa na tuku. E oa na vai vai. Ai ko te foi mahafu ya mahui ga pito ke tau. Ke tau nofo ke ai ko me a mahui ga he tai ni ko ke tau ke. Lotu ta tu ku mau pe. Pe ko e me ta ko ke ai ke tau. Fafeta i mau pe e me ko to pe. He ko kau he ngai tu tu ni ai o tua ma ki tau tolu. Ke tau fafeta mau inga pito ke tau fafeta i ngai me ko to pe o ku hoko tau tari pe rei. Tari pe mo kovi he tari ta tau pe. O mea ia ku mahu I koi tai. Tako e, na e mo kore taha me fai e paula ke e kainga. Mo hufia ki mau tolu mau pe. Si mana tua mau pe mau tolu he lotu. Ko tau mana tua mau pe hatau ki whonua. A ginau tolu he kau taki. O au mai ke ginau tolu. Mau he ngai waa koto pe a puri anga. Ke hufia ki nau tolu. Mahu inga I kia. Ko e kau ia e mea aku. O tau sio ki ai, e kwa ke lava ia, kwa ke lava he poto whae tangata. E osko to atu ka wako ia mehe ne wako atu ka dwe ki ai. Kwa ke he tau rotu, pena tau whawhita ki o tua mo tau kore ki o tua ki ai. Koe whamuimui ki ai, mau inga o pito pe, ko talanoa maari a paula na ne whae ki he kahinga karetia ki ai. Ka oua na tau fiu he whae lerehi. He te tau utu hai o ka pau he kai te tau wai wai. He ka inga koe mea maho inga o pito pe. Ke tau whai lelei, neo o alfa taha pe ai kovi pe mo lelei. Ka koe taimi koe umana tue koe o tua ki tau tolu. Koe ngā koe tau tūri ke tau merino me ka kai kotoa pe pe ope na tau fiu he whai lelei. Koe taimi pe koe osea ho o ka ataki. Koe mea koko mai koe ita. Pego more beha mama me tangata. Ko nebe hoko mai ko ita. Pego maui nga au pito pe ia. Ke tau nofo i he tafaak pe ia. Pe oa pena tau fiu i he fai lelei. E kono moni te tau utu i hau kapau ke te kai ni tau. Fatak lonton ke tau fokatu nga ko tau taimi.
2: Iyo. Pamalo atu. Pisope. Pamalo te kei mauivi. Pamalo e. Kata ki te a koe te ta close atu e onevela pa mo teita maka. Ke mo e a mo tāna ki mai. Kuta unu mai ke tau mui e tau ngā ue. Mālo.
1: Iyo mālo apito e uheina mea pēki e piso pē. E tānoa lelei. Tau au mai ke koe ngā foki koe tau nofo pē o muna muna loto mo e tau ānaua ki e kifonua nā tau tupu ai. O tau iloho no lelei o e tau sio ki e whonua pao tau pōre ai i whainga ulunganga pia mo e matai koloa a e whonua ko e loto.

0: whakamoko moko angahi loto kufefeka alawa ki tautoe maku ai tonga ku taha pak mone ki hiwa kweni e pishope ko toi ki hiwa penie taha manako ko taha iku ki hiwa manako ku manako maupe ai I foi wau peheni eki ike mau taha I herea pe taha to'o ai meheka te mai whakawaha waha a eiki ke mau taha o au ki hao hoko mai
1: o au ki hao hoko mai
0: koi a kou
1: vale
0: whamaapopo aki ai ku talanoa e moe ku whamu I he kaweinga koen koi ngā koe tau sio ki ha tau whonua o whalahi hoku lau maari e me takere hoku lau maari e Mae tala monu si kau lotu, kau tag lotu ke kau faife kau e fonua. Kai ko tonga pe, kai mamani. Pe mwe kakai tonga ko toa pe, kai tau te fito ke tau kau vai vai. O e ngalo, a mea koe ni, ku hanga he whiri o veuki e fonua. Kau tau nofo pe mwe amanak lerei. E koe fonua nai tukilangi. Koe ko fwake... Fai o maari ege he ku fai whkaupure, kene whao si atu e ma tawhaki bea me re tio, wane o si bea koe hui ai beho ma te unga fai whkau he pon. Malo au pito.
2: Ko wha malo atu he lai, malo au pito. Pea, ki mua peke ma whoki atu e pisope pa pe kawena, wha maa popo mai ta proklama, ko loto peke wha malo ka ngā toru koini, na ukau mai ki ta proklama I he ope, pa pe whoki I he ngalu ea. Pepeke whanau hopo ate. Koia kuata kwa maloka Santavo, mele nai te hoisen, ki pea pefoki ki a kumse I kaloni me kautu whikapa. Ala pasita luau, pea pe ki a Simeone tu ifua vala, vaha. Pea pe ka lile whaareta, se lui matai se fesi pensoni fifita, angina finau, mui hou ma farevai, tafu kaloni hea, Taseni Urakai, Paula Kutho, Paul Kutho Tarifolau, Peka Paula Reveni, Hala Fituua. Fefekau Paula Moala, Pehe Foki Kafonua Kihau, Sirati Launivia, Pea Pehe Kia Helame Fifita V, Lisiate Funaki, Pensimani Vaeno, Sika Ngaluafe, Taglesi Tukia, Morisiate Lotima, Samson Tike, Paula Tatafu, Fretipani, Saya Tayone, pia pehe kawate tolutau, ama saya topuluka ahofusi, pia mahu avai, pia pehe kasione latavao fetuani. Ate ufamalo kakimotolu, pate famanatu peka kakimotolu, hoko koni hai wate, tauli preiki hai, hafe tolu, te matue foki mai, mwetau polo kama koya, ngai fasi, tukimua hangofulu e wike, pia pehe foki ke popo aki tala monu, koya, e kwa maloka, motoro maari apito ngā hiwa e poni kutui pe te mou saia gai tau foki ke tau tāme a papa I e poni. Kaje, weina, kwa malo atu pia fokatu kak moua ke kwa maa popo mai tau programa pia fraosi mai e baby shop e malo.
1: Iyo, ko ape fai maari koni kwa malo atu makatonga le makamatanga ta ko sione one vela tupo fa ho mai ta fatonga pa me farena pa ku ate famalo la ta te fitu famalo ki na toru na ka mai ki ta programa minga lope po fete ha feitu ke o fala me honga na ka mai kata ke o fok mai pe pisop ke ke fama popo mai ta o ka venga mama fa o bombong ini o spaghetto ki kles mai pe ka ki mo ke o close atu pisop ko at famalo Whamalo pe ka koe I e ngau e lahi, kawha, kawha. I hono fotutu, pia mohono fatu e tau polo kalama me tau kawinga I e wike kotoa pe. Pia koe ia okuo. Ato pe ki crossfire house at pe, ki tāna ke te ke kohina ngāno. Koe ko ki whamalo popo pe a kuia koe te. Koe tau whenga pe ki tau poto he mo ui, ki tau ilo e mone le e tonga pe he a... O koe me whawareanga, koe masiva. O tu pene he tawhako, ia mōna pita. Pēhange pē koe lawet pōlaki. O auha o kakai koe masiva ilo. Pēhako teimi koe a katau kātoi e mea koe ilo pēhamoe ofa kwa otua. te tau mo ui lele ma tau fifia. Ka fokat piso pe kakata mai ta fatungia kui toki kelesi mai e tau patungia o e pongpongini. Maalo.
3: Maalo bito lonton ke fa maalo atu koe ya koe ma whenga mali e pongpongini. Fa maalo lahe tu ke ngo whaifkau pe kia te da maka kwa tau la makwhai te kawa nevela. Fa maalo atu ke ati mboa. Fa maalo lahe si kau whanonga e pongpong koe ni he atamo e ngomo e pongpongini. Koe kawe ni ka venga mahoenga pito pa te u whakafoki lewa ke tau whakaosea ki ai pē a e whakaanaua e punake koe ni ka mata ke tau hiva he i pongpongini i vesua pe mo ves tolu kune o mai e ka inga o ana a tuku na tau tuku e tau whaalotu o nge koe loto o e whirilai ka tau tu e hala ka mutua hala pe lotu whai mau pē o ana vai vai lotu ke o tua pe whakumi ke tau hoko ilo ene ngāo lelei. Ko inai ke sino ku vai vai ngō fua, ka tau lotu whai mau pē, o nā vai vai. Ko kresi o tau eika, sis klaisi, ko e ofai o tua ko ta mai. Lau maria na foia ki mau tolu, e behe ke te vita lon toni, na vela hapate polo kalamani, ko whanongo o nā hili kai whai pē pē o tai ngatā. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Amen. Io fa malo malo apito la verei te fa manato a te che motor ko ka fa no mo te ma foki mai i e pesi ko ni ya te au a e ta programa ko hafe tolu malo apito ka wa pe da unha iva mo ta ta ta ri ai malo
1: malo malo pisope
2: malo malo apito malo
1: malo io malo
2: I wiki ka malo apito hange ko mea gone urawe ki ai ko e hafe tolu te ma te foki mea ai mo tau por kama ko ni malo apito ko e tautai mi osta mi te ua pe a mei he ua malo

0: ko fa malo atu e seri matai malo apito ka mai por ka ma mo o fa to koni ko ya ki ta por ka ma i nga hiva ta ko fera be en de hawana ko fa mili hiva
1: ko ni ma
0: ko ya
1: e fa mo ta
0: ko ya ko fa ya e fa malo atu ka te ko e seri matai ma pe a ko manato au ki ta ma ta ni ko na polisa ta ta me si Time ko go fae ai. Tata pe hi wa falo tu na. Te te mai tanga tai o lunga he. Te falo ngo pe kita. Ko ta tanga ta hi wa mon. Ko yo fae fa maloga se lui metai. Ko be a pe ta ha ve la ko. Ko winga ko ho sio. Ko tu la fa re voi. Ko hi wa ni he. Ko mana tu ko me ko ni ta hi wa valu valu. Ne fae fa no fo pa te re we ringa toni. Ko ta mai na ha ko itoloa.
2: Ko ia.
0: He?
2: Pa te re.
0: Io. Na fa no fo patere da ma na fa i wolinga ton na ma u yai na tu la fa re ta bulunga
2: ko no ve si o ko si o be o ke han be ko ha ka i a ko i
0: o ya ko u hinga ko e tu o tu la fa re ko fie fie a te au ko hui ko tama na i tolo eh da na u i e kolisi na me fa fie fie ta mene kina ka tanga ta pe
2: ka tanga ka monia monia
0: be na u alu pe a Nau tafoki o nau alo e tuiko ya. Nau fie fie lahi au pito peko. Mea kona e ori taha. Mahalo ko mautolu mo manatu giai i he mea. Nau talam sese mutu pe au he gu.
2: E au ya.
0: Iyo kau manafau. Pe ho mo foki fu manafau.
2: Sio he tonu e kolawe lawe ke mea e peat kako. Hange ka te au ke manatu.
0: Koia.
2: Na ha au ke hen.
0: Koia.
2: Sio he tonu pe gu.
0: Kako uhinga ia e ku fie fie. Ko hui ko manatu ko eti he. Ko foi fasieni na fa ta lunga.
2: E vita ka uteki pa manta no. Ko ki ta ma gwena. Ke ko manatu ho ta no ka ko na ave ko ho ta mai ko katolika o ako i tolo. Na pe ki ta ma ko fa katolika, fa katolika be. Okay.
0: Ko ave o.
2: Se na ton ke pe ni ko ke ti ti ke Vatikani ko ta imini.
0: O ave o ako i tolo
2: pe sa fa pa te. Ah, fa fi fi ala. Moni ta na moni be ho.
0: Yeah,
2: Oh, okay.
0: Na ni fai taulunga ko ya I fan of padere. Pe ko mi ego na u na u tu wai ko yo. Pe ko mi ego ka ko fi e fi ya.
2: Fi fi.
0: Kaje ko fa malo tu heina malo o mai ko ya ai analyze o mai fa malo a chelo mata se fes malo a pito pa pe ki a farisi uvea malo mo ka mai ki ta bolga ma kaje Tata hoko atu ki he tau whikahiva ko he pongpongiri. Ko he whikahiva he pongpongiri. O ku o atu ia e he loketi o Trinite. Pere i he hoku loto.
2: Oua.
0: E vela. Ka weni i he fohi hiva i he taimi koe.
2: Taimi koe. Top.
0: Hiva manakoa lahi apito i tonga. Ko he pere i he hoku loto. Ka tau siwa ngeki ai. Ko o kalani eni. Eh? Ko o kalani eni. Ai ea foi konga foi vau pe takai e haa. Katau fanongo ki ai, katau toki bea. Kaike, ko ate fasini pe a maa motol koni i he ope, ki a tonga Clifton Mohenoa, Paula Leveni, pe a pehe kasione ka fusi finau, se lui matai se fesi, pe a pehe ka fare siu vea. Motol ku tokolahi a e ope, ka kwa fahinga peni kuna utohu ya ke, ke o atu ka motol uena, ka ufoki atu katekoe, ka te ufoki mai ka vela, malo.
3: Io a malopito te vita movelai io si tu cosa pendi che he a son tavolo he ne si come che da programma se lui sta a se peso falaiat malosi to con him of at ca con me family a te tu tu de te si ta no chon tu da mahe me ca da planet cars pe che vai mal ala to ca me ca nga we malo mo si to ni ma ta programma ko ia a pe che a cum se caloni mo ca tu ca ba mo ca nga we ko do be of at ca mo to ha fu che mo mo ko pe a ku fa la ta ma fa na e hu at fa si mo tu ca pa e penson si fita angina fi na na ka ma na e af kalon he mo ka fa ma o mi hantli pe che tanga pe che no ro paula le Of fat ka koi

0: Oi, tau fika hi vai a ke pompong ni ne wa tu a e loketo trenje pele e o kuloto e vela ta foki ka wena ka ne ke ki vete i mai ke ta foki ne ka tanga ta hi wa mana ka wena
1: ai o ka no ko mo pe
0: ai io malo wena
2: io a fa malo ke tau fika hi wa pompong ni pele e o kuloto wa we pe to loi ko e ka ke ne tanga ta ma pa ke fa ke alaha hono le o tangata foku ko kutu ki mo ai mo na pit pete vitai ka ke he ko e hiva ilo ai ne ple o kloto e ko siona sinona ko ene moto e hena fai aki e ne taureva mo ene fai manako e hena ne faka papau pe ne sila aki ene mo ni e kaya isa no vetek e dok vetek ve mi hetes ko ma ari ape de foi vani ka pa de tau analaiso e foi vani de tau ahoi ka ko foi mare foi me kon pego ere meni tiene ofa ko no kakala fai tok he mon ape to pito e ta da no e foi vani u hange to asi mai e kon a fa muy muy asi mai e hange ani ha hanu e a io e ne fo i hiva ko ni pa ko ke ta to la ka te a ko i ko ta ta ni pa ko fo balot ka na to ko to pe a ia una ka mai i he ta o po ka ma ka ko ma tu te fo i ko ni ko as mai pe ko li le mo lo se ne ne fa ta pui pe o ki to e ke ko tu ri ma fo mo ne holi ke ta fra te te e ma na pe te fo i va ni pe as mai pe ai ho hange ko fo i va ni te vi ta as mai ma tan ne tu to o ka la ni o ana to ki o asi mai fo hivan ma fo hivan o kaunga mai ki o kalani na ko tuwe te ka momo ne vera ka ko ia ko ki tuwe te pe klas ko ni ka to foget ka mo o pe na o lele atu a vai maka o fat ka ko ki a ka fone ma lo si ka mai to o fala het ka ko pe a pe fo ko ka amerika en te vita mo ne vera ko na o asi mai ai a ko ni ko tanga ta ni ko misa wate ki ni o fat misa ka te ko ma lo pito pe pe fo ki pe tanga ta ko te vita man kia pe mi Montana State ko e valu pongpong e ni Amerika. Malo pito mo kau ki tau programa. Pero kolo sa tipe ki Los Angeles ki a Lindsay Pome, pia moi hoa o whanga, Semis Pome, pia moi polo kalama koe feun koula, pia moi lolo kakala te au, i he wa ke tal flau mi loto Amerika. Kai ke te ufoket kak mo a na vera mpute evita malo.
0: Io fa malo a tu e wena e vela
1: io
0: ko e tau fasikoni o kuhoko e vela ko e eva i palataisi ko e toanga se tien kako so iva fo kute to kua ne umoe o misi o kuta eva i palataisi ko e mea koto kanga koe ki ai o ne vela ke foi mohe mohe o misi o kuta eva i palataisi pe ai a hiki tá com ele hoje bem com ele
1: com calma ainda aí mesmo para o famoso
0: com tu e que aí ele vira o atequini para pegar o carro a fitua para momisa o atequini a calonia o atequini lá o mais gatéa o é é capaz de sair bem na que é capaz na rua o que
1: lá cá na rua
0: te que há todo o rolo em catunga o é cagoia com ele tá a fica aí vai a fica valuia que pong pong ali o ato é to anaceti tocua ne moje o misi o guta eva e palatais é vela que ni mai ange com tu e peco faz ni me to anaceti me voa moto
1: palo pito e te vita quando mori o que o fu pe sete te ao que Ivan ni kako ilo fa o ni e tangata ko similui Uigo tausili, eh? Kwa tangatai kini, na isi atou tai.
0: Koya,
1: na isi atou tai, pia. Na iai hono whaabiri, ai mea, pia. Foki mao ngāwe whakasetu atahu mau ki isi asi i kawala, i kawala puna. Pia, kwa hangi pe ka te au, kwa ni whao kwa ni hangi ka te au, kwa whao ki hono hoa.
0: Ai ko ui ngā koe pehe, ene se atou tai, pia, kwa ni hao koe, na ikai ke oa haola lerei, ene se atou tai. Ai ko fo imohe ya misi, na fea i wā ia. E vai aí para a
1: taisi.
0: Para tu ele, quando que quem? Coge vani e lani, com para a taisi. Com para a taisi necessito aí a ele mo atama.
1: Oi, oi.
0: Quando que é? Cabana bem mais na moio misi e vai e vani.
1: E vai e vai com a taisi.
0: Que foi e vai para a taisi. Que fu.
1: Me avô que tava mago, que tava mari, tava o poto, que tava poto. Lá eu vi na riba na nefa.
0: Coia.
1: Agora a pia que foca cau cau, si o vai fio filho no, be teki quando foi. Si o vai me a Maria ficar a tata o potopi no. Quando faria ne ngai fa u, eh.
0: Olha, cada algo que a uena que ne me amo mais fainga que tá si o ange que foi fácil e tocou a ne mo missi o ta Eva e Palatais.
1: Pena igual.
0: E o uena ma foca tu cate coi.
2: Iya, malo pito. Ah, tapi tu mohon well. Ah, mohon apa pito? Ah, kaku. Ah, tu kan rumah tapi kaku ini. Tapi tak aten pantang kata kau halaf tua. Sekali, ofat kaku malo se. Ah, mai muka mai kita pulang. Itu tu mai hopa ke wika hau eh. Pagi hak kaki. Kau ya ofat kaku halaf tua malas se. Kau mai kita pulang mah. Beke tangan tangan kau tapi tak faham kau ni si kau mai malo pito. Ah, aben ni kau temu ah pantau tangka. Temu kumete temu tano ami taulanga onehang. Ah kalap ko ya long long poto ihe laukau malo so mo amai mo na to ko na be na fa ma ma mi ngai ta no ami lo to o kala ne pe on le ya te ta ngai hiwa ka mo to pe pe fo ki ta o sa esto kala o fatu malo so ka me ki ta po kama pe fo na no sio ne ka fu si finao sio ne malo si ti a me ki ta po kama to nga kriston mo hen no ta pe fo ki o fo pe o ku si i a mai ai si ifana ho poate mau inga pitsi ate nau hiva nau tolo pensman wa no pe mo kau a faulori te so ki kolos pe mo si tu kwato mau inga si nau ki me mai mo na wa me kita po kama a valencia tuiva pe ki a iva fnia a benedict mateo pa pe ki a clausia ha mata pe mo maria coretti a farema ka pe mo mina fitu mau mo so mo ki me mai kita po kama week ko do pe pe ga inga tai si hu fia mai e da po kama o fat ka mo tolo ka fo ka te vita mo ni vela malo
0: io fa malo a tu e wena vela qua ta che ave che ta facin con tu ide e firmari e cala fu a motu ca parte che o a te facin ma na tolo ma palestini ma fa ata te fo che fa di causa ula
1: io coi a tu con tua fascia con ni ma fu a motu con to pe che a guate co guate musiniua e a fret fo nua e pe mo cala fu a motu ca to saula palestini pe mo sa che asi pe mo to na ca to fu a motu con to pe qui he o pe fasi con you out there my for motu con to pe pe ca ca io fego bliam tu io no pe pe ca o hala fitu ani la mai ta mai fasi fasi o i kai hala ia hala fitu o kai ko io be foki ca ko ave ma tangata con ko kenol pipa ba mo kenol tapu ni con you asia ki be mi america kenol pa mo nu ia te ahon ba mo ngawe kwai pe a kai ko io be foki ca ko aki aki ki kwai chechi e planite ta unha cava pe pe ki ta ma ko ni asia ki ko ni ko tomasi ta ke ia owa tom mai ta la ba pe ki ki a kolomatangi ui mai fia kolomatangi ka uma navy ko na ko pe mo me ka ore ka so dia ko na navy pe me se ne australia te ta fokat ka ko
0: malo apito e vela pe ko ate fasini ma mo tol ko to ko ni mo ihe ope ki a tonga Clifton mo no pe Pablo Areveni si on ka fus final se lui metai se fesi farisi uvea si on tavo te vita manukia kum se kaloni mo ka tuf kapa uavai o sa ya stu kala uaf kaloni hea pe pe fo ki ki a pan tol taka misa wate kini hala fitua te vita fakava fare ice pulutosa pe mo pensoni fifita poku hi fo pe a ko ate pe fasini mai fa na ho po ate pe pe ka mo tolu ka nga u mo lo tonga nga u api ko ni pe pe ka mo tolu ta lo tonga nga u i lo tonga ni ta te fito ke nga i fare ma ki e vela e pe pe fo ki ki
1: o
0: ato ai pe ai fasini pe a ma ka mo tolu ka fa uri ta ta pe taxi ta ta ka fa uri lori pe pe fo ki ka mo tolu mo me ma nga e a ngalu ea ki e tau polo kalama koe whahinga pefuga ni kou lava ui a ki nau tolu koe ni oku ihe ngalu o pe pa kou kato e pe pa moe fasini ma au Samson Tike Paula Tatafu Ferret Pani ki Pamaston Saia Tayone Wate Tolu Tau ama Saia Topuluka kou kato e pe fasini pe a ma a ki motolu ihe pongi pongini pe a pe ki a tahi mo uta inusilani ki a freti fonua. Ka foki atu vela? Malo.
1: Ngalo te ita kai koe ke fehu ien mi a seria kore mai ki uhanga mua o o talange ko hai kau kiva ko de tonga siti e ke lau ngi mua hinga ko talange ko ta fasi ko ta mangan ko li siate talumi e ko ve mi kama ko ni fa hinga kai ai sotia taufa tonga ta ko kanu kanu tamo ko ilami o ku heni o sias fata ta ko i mangere tamo ko ia o ku he kalapua mo tu be fa asia nge
0: oia e fefe ki tama ko moa
1: ko ia ko malo he lahi o pite tala noa ia o fika o aki pe mo moa ka ko tai mira una o una uta ho ai ko lo ko lo ko moa e o kano kano ko ka tai ngana na hiki ai ko mo tau te hina
0: ko ia
1: ai ko tama lahi na mate ia Hawaii i he nga we ia te ai ai tama ko na ro kano kano ko ni ko ia tari a uri
0: ia tari a uri ko ia
1: tama ko ni ko he to anga seti ua ai ni ta fa se ta mo ni ko ia de talumi pe ave mi ka ta u fa ko te no kano kano pe te hina pe masi ko na ro kano kano ko ilamia kana ka u pe a moa na ka u pe a moa he bui mui holo he ka ta ma bon be na no fo na no fo pe a moa i fo a moto o fai holo ai ta me lahi a bida nau eke peka ilami o tang lahi ka kai nau eke mai ka te au fika o aki pia mo moa koi kano kano
0: koi
1: e na mai ilami iho fa fa hu mai ma nui ka tai mekou faki mea loko loko hu e kau reka ia klasi ua e baka tai mekou nau te kai koi kitua koi kau tama toto nui au nau ta e
0: koi e
1: iho a kai mau
0: koi e iho malo fa malo atua ho tu wange mai a mea ta fa kuia e o hange koi fo'i lai a pita ngai hiva pe he koi kano kano moa ka kong toki whanongo toto nueni a kuia mea koni koe tuk mai e vela pe a wena u te ahata mena ke avikai e tau fika valo e pongpong ni malo
2: iyo a malo a pita ato e pe e nisi e tahine choice to bo nga na wha ke ngā oe ko tui pe a oku malo a pita ne vela si tuku mai ai o whaku si o si tonga a tagata ko tanela o tkolo na pa kuna os follow atu pe anea fi pe mo sales da tboniu pe mo tanta iki pe mo stil boniu una lotonga i tonga ke na lava ke na konferensi ka pai ko ia choice ko fa pe ke o ta la ta e ka ke no pe tran ke nga we o fa la he ta pe choice ka ko ke nga we ma lo a pe to si a mai mi hena pe fo ki to tu ata pe ia ki ana popua pa mo para leven malo si a mai pe tu ku mai to si la ke ke ku me ste vit pa ku ya ku mata isi ne pa ko ta ta u te ai si e o fa la he ka mo to ate bi ma ta ta ko hala fitu a malo pito scan si a mai ke to pro ka mai mo mo to ko to pe a ta nge a pe mo e ka so ti a tu tu ku pe pe ke ka ku pe ga ko ye ke ma ta ta tu pai o fa pe ku pawe te hama o maha tau i ka e, pera mo ofa tka mo tolu kato. Iyo ka ufoke atu te tamak, pera mo tangata o nevela, malo.
0: Fa malo atu e uena e, malo apito, a kau mai ki he programa o tuku mai koi atu na tolu, pera ko kata be fasiko ni, pera ma ai kainga veitongo, mo e kore koi a whakahoko e tau feinga, i he po tona ki tolu noa, wike ka au, ki e whare kalapu koi a o taripaya ki o tala ke whinga i misini kosi koi ni ki e apiako pure anga pia pia ke kaukosi tutuk sa andelu mou a whakataha koi o kamuna kwhai ki o mou a ho kai ke koi tau whikawalu e ne pongpong ni o atu iha to anaseti tokua ne umohoi o misi o kuta ewa i palataisi mau mau pe e whamalo atu le kotonga malo e kaumai mau mau pesi oho ma te vita manuki a ko kovie me ante vita ko tala ta family ko kau te vita ko kau re o ko vita haia kahiri ko ya te vita uta poto peta hei hiva ange ko te vita la tu mo me ko tala ia ko tal tolu ko vita hako kaje sai be he ta hako ma waha na se niti ana tolu ya te vita ko tau fika valu ni ke pong pong ni at mo tolu ko toa mo me ama ngalue a pa pe ngalue pe malo

0: na ta. Ko e ohi tamaha no manawa ka kua tafia he peau tunga. Ai e hoko kone e me awhenga ta. Pana e ongo ke langi e nau tangi me nau moihu whanongo ke tangi. Ma me nau lotu e, I kai ha launga pe, I kai ha hanu. I kai hanko e lawete, I kai ha toa ke tu ke tau. Pe moi mate, ko fo I mea whafu wha pene. Ke ke hatahen amana ki ai, pe hataha pure ki ai. Ka kotu I mo ona pito e, pe si tangi ai pe malau o vai lai. Mahalo ko e ki I kuiputua pe, ki konga pe ko lawa, ka foke at malau.
1: Io ko famalo atu e uena ko hange pe ko mea goni malave ko ki ai tambo vela e vela ko to mai ai fo hiva ko ni o fika ono ko e pompongiri pe ko fika ni ma ke ta fanon giai ko e ia sinita ia ai a ko siare ion ia ko e maloni e ai fika ni ma ko uhinga ko fika ono I e pompongiri ko ma vai he mate ko fika ni ma ko ma vai he folau
2: si o
1: ke guanga fa ta wa I ko weina ai ngo foi hi vani ma vai I he mate mo ma vai I he folau ke ta fa nongo ki ai I he pong pong ni mo tau si o ai pe pa ko fa malo la ya pito ko ngari ita te vita banugia I fo I bea godi na ta mai ko ai ko ha me di wa fo o fa la do do ko ta se ta mai te vita a ni wa mai no
2: I ga ko mari e chio de alu pe na mari
1: ko I
2: fo I bea ko po inia
1: ko I
2: ha o ne fai o fa ta o si pulu I maki
1: ha o ne fai o fa ta o
2: wa I pe e ta wa ki o vai au pito loto o fuma o fanga fuma o magarika
1: o ia
2: kama uia to e fai
1: o au pito ai ta fango ni mai no pa ko fea ni ua ta ta veo ni ua ko fea nato e ua onko tau kapate te tau kalano e ngai mea pehe vela koi maari e maari
2: e vita ke kia hafo nua ia tene toi furihe toi tapu ni ua ben kwea ia toi tapu ni ua he ahoni
1: koi ia
2: o ke kau koe hono talanoa e toi tapu
1: koi ia
2: e mea kong tau pole pole ai
1: ia ne afa ni ua ai ia ne afa ni ua
2: ne afa ni ua
1: ke whanau mai kia I te manukia ai tafa ako ia
2: hala babau hala hapai hala eua hala motonga ta.
1: Ko ma fenga ya ma to ke mo ui pe re a ni wa fo o pe more.
2: O
1: pe more.
2: E ronga mo poto e ki mo.
1: Ko ya fo a go a fa malo a to e ve la. Ko ta u a fika ni ma ko ge pompon I tu pe tai ki. E wena ko ha fa nga men ge afga ta fa ko ya malo.
0: E yo a ada ben ma si California si Hawaii maka kono kata mai pe mo fetala no aki para tu hane Hawaii si bate aki ai pe fo I malau vai la hai mo na pito pito pe a koi ada be ma a na do goi a una si ke a ma ipiti o fo pe ke a ma ke da po kama malo pito kama ke da po kama e ki a piula fa os malanga o fa piula ka koi malo so a mai o fa ka koi pe foki pe amoi fa malo pe foki si ka amerikan sa watikin pe ke tevit man kia mo na so ko ia a puto se na si ke a mai me fono ala malo pitso mo ka me kita programa io ka foki at ka moa malo
1: io fa malo tu ena vela qua fa ina na avga eta fika fiha e ke bon
2: io fa lima ni ta o men ke vai wa pa ko ku fa swa o si ni ka ko ta ta wa o te fasko ni mai tahi ne ko ni ko hua vai maka si te vita
1: nani fata ko ya ko
2: te kisio pasi ko pehe ni te vita ko foi tohu ko hua vai tau da masi fefine ko ni kala tangata masi ko yelo pepe e mau pau I tonga hai ko au mo kimbea ko una aho ka ko e koho ma mala bahe a ngai fefine ni hua vai ko falahe ka koe pege ke mau tau fong ko falao si fereti ko mau ki tohu ni ko toke tami Britania te upatu pe ku kautama ko ni ke tatawa to ai te vita be be ga wen be mo pe be ki a dia mau ke nor pipa be ki a hala fitua be a mok mo tol gani pongi a uskrem be be ki e apostolo Brian Fonua malo vito e fare mai malo fi fano mai ke mau ngau fai o fala het ka ko e apostolo pe o kai ko ia pe foki at ma wili kolu pe kia kia mosa ati pauta vai nga teu foko vi habiri pe motati a pe pe kia niu ki papatoe pe o kai ko ia pe foki ate fasi ko ni ma ma ka fauli te vita
1: ko ia
2: mo fin tof Steven Yuhi e ko pe ki tata ko palu tu pulotu ka ma no asilia tu plot pe a kai ko ia pe foki pe pe ki a ki a toma ki tata iloa mi la pa io pe mo sila tu po eh o va ke mo ma u ha a le le i ha oni pa ko fa malo te vita ma fa mari o va tu ina o va ke ta ko to pe
1: io ko fa malo atu e vela e ka ata pe fasini motor ko to ta lo tonga nga u e pom pom ini ko ata pe fasi ma motor ki e pom pom ini aya ko ta fika ni man ki e pom pom ini o atu ya e tu pe tai ki pe ma ki motor hanga ki pe me na la ve gen nai fika o no na o atu ko ma va mate ko ma va ni e fola u ke ta fa no nga ki ai malo

0: peni a mea koni ko hiva ko maratu ia ke foi mea koni e motor ka fano o ku hange pe hiva ko ku eke mea koni ki ke o ke gongo ku i koni Amerika ki a ko eke ki a foha ko ia te vita flau ma uinga ki a mate ki a talo ma uinga pe a mo a hai kwani pia me moura afuha mako iyo kukulele ki Amerika mauputu pia koe kou eke kia kinaua ke talamai ange totonu kia te au pena e fanau e atipo ula ki ife iha apai pe kofualu oku hange pe tari e guongo kui koe di koe tari koe kohiva ko hiva te tau fekumi ki ai pe ko hai na ne fa'u ko hai na ne whakafasi pe a te tau fe inga ta tau tau fe mo feu iko na whaiganawa whanongo tari na mai e ongo ka pau na e taha pe ke mahino ko hapai pe ko fualu osi e kai te wha fekumi ka ko e ne ua e aloha ke tau tangata kumi aloha ke tau tangata whai e mea pa e mo ui lewa fwi tano a whanongo na tano na whaika te au inga pe mo ureva sio talue me anefe senduria genefia talue ni pe me anefe me ta valuta iva ua noa ua ta ua aluenita sio kapanda o si mahino ia ko fualu be pe ko apai ka te fata no ka te fafe kumi ka ko ene ua o ku mo ui pe o me kitani ko tari ni na mai mo ta ta goni ka te pe o ha mo ia no fo aki ka be ah, tak mooni pe ai me ene o mai koni ke te au e talo pe a moula a whamango o ta tau tof pe mo hiva sio foi paango fai e fekumi pe kohai talako tevita talako maria talako nau eke au nau eke au e weina ha koe whamiri koe whamiri pe a toi taha foki ko maria koe antia o tawake pe a mosiliva pe a hange peko lau koe atase ni koe pa me eua koe tise ma euena. Tene vaku ma pito me eua hau uia, eh? Ko pao peke pe. Te kao pefuk maa uia fe kumi neongo ono tuka kia mo te vita manu kia mo te vita latu. Seko te vita kata nia kai ke tuka kia te vita ia. Ie hele oko vi. Ka pao peke pe. Ai anga koe. Ka pao na e taha pe o singata ia. Ka koe hiva ia. E tau kumi, e tau tolu, ko haina ne fa'u, ko haina ne whakafasi. Sio ke, pe ai mo ui ai pe, wa umekitani. Kake, weina ko hui ko ta taimi, eh? Yeah. Ko e, ko te hao ki tāna ki mai ki e fasini ka, o ate ta whikaura ki?
1: Iyo, mālau pe te, David, ko fo'i pāongo, eh? Ko e kawene fu fo'i hiwa i loa au pito pito, ka ta whito mo tolu ko mo i lo ka vahe. Ko ne tā i pe fui pāngo, mai no leka mo tolu koe osi e fai kawa, eh? A kawene hiwa hango e lawe mai koe amisawa te kini, neha e a whakatangi ki tau tolu, ka kuhanga he fui pāngo e whawhango mai ki tau tolu mai koe Amerika, ka kuhanga ui fui iwa koe niko hiwa tangi pe klapu ka fataha, eh? Atera. Mo ne o pito pito, pa koe ni seo ue i mai ai o a mai a nensie ni vai lea mi funga fonua mi loto ewa. O fat nensie ni vai lea ka koe mi funga fonua mi ewa ne eke mai ko haka ko pehe fu paongo e hai ko me a ko to me fo hivani te vita ko no fo suingi ko leo he tuku e fo leo e tangi tangi a tapa bo e ke te fa ni ha ka hi bo fa pe me ma po mala we ai na ore ore le le tangi tang mo na bi bi a ko fo hivani ko pe ngato loi ka ko fo to bi fo ko ngo ni ko ta tai mi te vita ko pehe ma vai eni oku hoko pe au tangi he aho ka u vale lau he po e u kuma e te ofa kakato oia ue fui pango fui konga pe o kouto e fui van maari au pito pito pako tuke kana loto pe fui van pako ia kui kata taimi te vita ofa pena si ongo lere at kana o tolko tope tapchuit kau Amerika te pe ki he funga fonoa ki ewa ma nensi en vai lea malo pito kau me kira por kama ka foka te vita malo
0: io fa malo atu fika bla ki motol ko to me ama he ope motol mo me ma ngalo ya fana ho poate ka nga u ko to ko e ta fika bla ki ni ke pom pom ni ko mapu avaya mo faga na wa ke

tal taimi o se tau minite ta haono pe a meheni ma pako wha maalo foki la valerei tau polo kalama ko ia ki e pongi pongi ni kake ko e o se hiva ko ni o atu e tau programa whakaosi toko ni whakalau maari e o atu ia e vriami mutua paka lere noa pe a mo keresia e pe tau polo kalama i e pongi pongi ni kako wha maalo la valerei tau polo kalama ki e pongi pongi ni ko wha manatu e pe tau polo kalama ko ia ki e tona ki pe a mei taimi tahawa ke ono e fiafi pe he ke pule lulu ka au pe me ye tolu e fa pule lulu ke ono pom pom to pule lulu fa fe e pe mo tol mo me amai ke ta mai por kama i he kui te ka o ko ya go at be fas koni os pa hoko de be ta por kama ko ya o ku hoko pe ko ta ta wa to be he ko ko fa mo mo be ka ba na nga to fa to nga ko ye ta u mo mo tol pe mo fa mo mo re yang e ai mo tu ani ko ya ko e ato e tau fasiko ni pe hoko te a dee me tau programu whakausi. Malo apito, mou mea. Tui

tege pra hoko tau fatungia tau brini ate ne fa malola ki hele tio e ma ni matou taha e ki he tare ki ta pure ki a pripo matulalo ka o maari mpapas ka pehe ki a latu whanua ka o maala satui pehe ka John Bull ki a e fa malola he tue ni ka te itamaka pe amoe ngā oe kafakafa oe pō ku uuli ku whaheno si tua. Koe tau lāme he pongpongi ni koe mōraki pōnua, koe mō tau ofo ai he ngā ue, pia mō I tau hea o tōa whai mai tau mūi vai vai. Tā pue ni ki he pōtu ku whakahauko atua he wholawhola mō mā nione ai o tua. Mea o kui kai ke pūri he kune ao niu ai whanua mō e pūreanga, I he pōtu ko tōa pē kune hafio, I he mea ko tōa pē he koe o tua e tōka I mānanga. Tā tue ni a whakakoloa li lei pē ai whanonga ngā, ki anga Māori e pēha tau kurenga, ki I whalau Māori e kōwa nā e whanua, ki I lau Māori e pare mea whiri, ka o māka minista, ka o māka o takilot, ko tōa pē o e whanua ni au kurenga ni. Ka e o māke o pē pē mo e tapa ko tōa pē e a watu ki ai e whatongia o e kongpongini. Ko mālola hi e ni of ai o tua I ka I whakangalo ho tau ki kurenga, Whaftai peo ke miringi ai fuka o tonga ako ke I tonga a tonga. Ko e tau whawhetai anga ki lai ko I sia lelei peo tupo wano, ko e tuhi o tonga, malo ke I whala maare e pene o wha, maana tua tahine kuini. Ko e peo o tonga o ke I toka maare e pe hono whare, ke I lau maare e tui whare o. Maana tua e tama primisi, pe amai tu he pohe, ngai whatungi e rotoa pe, ka umae princesi. Pea ki hona whare, mālo ki whakakoloa lirei pea tui pereha, ka mā pare mea whiri hoi ki minista. Pea ki he ponua, pea moe purehanga, ka mā whatungi e kotoa pea kau takilo tū. Ka wate whatapu ki he ope, pea moe whatungi e kotoa pea si kau tōra kereka, kau tu kau sia kau riekina. Pram pea ki hoko e whawhola e pongpongini. Koe ako pea ki atik tau tōru, oe ngā ue oe pongpongini. Koe tala noa koe o tau mēsi ke tau tala noa I he pongpongini o pēr na whakarea. Pēr ke ui ki a te au he aho o e mamahi. Te whakamu ui koe. Pēr ke whaka o wawale lei I au. Koe tahai nia nao nao e o tua I he siasi. Pēr koe whawhonga e o tua o kutoka I he lolo tonga o e kakai o siasi. Moene whekau ke tāna ki ai kakai mā oni oni. O whakataha ia te moe kakai ai whonua moe pure a ngā kina utol o ko whakatomala. Me ngāhi whaingata a kehekehe o ku nau mo uai. Pea koe o ki nau utol o ku nau whaipehe ai whatongia ka ihe mo oni o e nau talangofua. Koe mea ia ku mau inga ka te tau utol e hākai stiane. Ai ngā ue ka whakawha ko ia ku tau whai. Pea mai ngā ue tō apea ku tau hanga o mai ki te. Koe whakatokanga ia ai o tua ku whai ka te kau tō. Koe tānoa ia ai wholawhola ku ne hanga o mai ka te kau tō. Mo whakaiki e kia ki mau tō. Pea I kai ha taha ke whakamu ui. Ko ia o ku ne atu ai whakawhetai o ku ne whakawongorere ia ai o tua. Pea koia o kune atu ai whakatontonu hono hala, tene whakahākia te ia ai whakamuui ai o tua o ku whai ke ne mokui. Lala tonga koe kaonga hala ki tau tō. Koe tau sio koe ki tau anoa koia o e pongpongini. Ai whakaamu koe ai o tua na ane whai mai koe nai tohi he pēteria ke. Koe ne whakaamu ke tau uiane ki a te ia I he lolo tonga o ku tau mamu o e aho o e mamahi. Aho koe uke whaingata I ai. Aho koe uke puputu uai. Aho koe uke I teke iloi a mea toton ke ke whai. I ho whāmini, I ho tau ngā whanunga. Ngā he whanungia pe ia koe taimia o totonu. Ke ke hanga whakatokanga I koe taimia ke ke ngā wea I ke o tua. Ui ke a te ia. E te ne hanga whakamu ui koe. Pe te ke hanga rewa whakangongore rei ai o tua. He ne ngā wea uke whai ke a te koe. Ko taha e whakaukau Māori e ka te tau tōlo e tala noa ai palofita. Mō kumi kia si hauwa, lolo tonga o ku wha ilo ia. Ui kia te ia, I he ene ke I ofi. Ka sio ke anga e natula o e tala noa o e pongpongin. Ai hanga e palofita o a koi ai whanawa isleri. Pe ko koe mo au ke ta ilo ai.